0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Slovenija brez meja. Oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes poklepetam na kratko z slovensko izseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer smo se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
3: Hvala lepa.
2: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
3: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stelamaris v Umagu, dolga, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
2: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
3: Obadva sva bila na počitnicah, jaz so sošolci iz gimnazije, on z bratranci in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnili so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegove bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili šotore. Ja.
2: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu nje, ne?
3: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemcev Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
2: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
3: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res za skupaj. In ja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem in stvar se je dobro iztekla. Naslednje leto praznujeva 40. obletnico poroke.
2: Čestitke. Hvala. Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
3: Niso bili preveč navdušeni. Ne. Ne, ne, seveda ne. Samo, če si mlad in zaljubljen, ne razmišljaš o tem, da bojo tudi tvoji starši mogoče enkrat starejši, potrebni pomoči. Ja, to.
2: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
3: Predvsem mama me je velikrat obiskala, žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
2: Zdaj Slovenija najbolj blizu ni, kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
3: Zadnja leta največkrat z letalom, dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
2: Moja gostja je tokrat Nataša Sven, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V tokratni oddaji Slovenija brez meja gostim slovensko izseljenko Natašo Sven, ki se je na Nizozemsko preselila iz Slovenije že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, postavila hišo in se vklopila v družbo, kjer ima tudi zanimivo službo. Nataša, kaj je vaše delo tukaj? S čim se pravzaprav ukvarjate?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini, kot strokovni sodelavc za upravni postopek, pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župana in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini in vaši sodelavci so vsi Nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
2: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš.
1: Kakšen je pa sistem študija tukaj na Nizozemskem? Vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam. Kako je bilo to mogoče?
2: Drži. Jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje, na Nizozemskem?
2: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
2: To pa ne morem, ne vem, če še vedno obstaja, ker vem, da tudi na univerze se spopadajo iz vedno manjšim proračunom. In vem, da študiji, kjer ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa bo skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na Nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na Nizozemskem?
2: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na Nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kakšne dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
2: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v testnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda, takrat se nam jih pridruži več.
1: Ko ste pa v povezavi s Slovenijo, ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
2: Ja, drži, smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
2: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
2: Večkrat, drži, večkrat je tako, aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, ne?
2: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja s Slovenci, imate kake stike, tudi vaša otroka mogoče?
2: Seveda, tudi ona dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja tokrat je slovenska izseljenka na Nizozemskem, Nataša Sven, v nadaljevanju pa o tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V tokratni oddaji Slovenija brez meja gostim slovensko izseljenko Natašo Sven, ki se je na Nizozemsko preselila iz Slovenije že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, postavila hišo, se vklopila v družbo in na Nizozemskem celo doštudirala slovenski jezik. No, kako pa je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem nasploh, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, polslovenskih družin, ki prireja bralne urice.
3: In to, koliko let poteka ta šola? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende, to so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
3: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži, mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
3: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
3: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja. Ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali. Da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije. Tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji. Ne?
2: Drži. Predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, nas malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
3: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom, ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom, srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam.
3: Koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom, ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom. Srce je pač

0: mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Slovenci, kar ste si obdržali kot Slovenka?
1: Imam slike iz Slovenije, sem velika ljubiteljica umetnosti in stene moje sobe krasijo slike Janeza Bolke, Franceta Slane in Guilty Pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
0: Kadar drugih ni doma, verjetno.
1: Predvsem takrat.
0: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave, pa zdaj lažje, a ne?
1: Drži.
0: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Verjetno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste vaš čas med Nizozemci.
1: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
2: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, dragi poslušalci, ki ste z nama spremljali izseljensko zgodbo, naše gostje Nataše Sven, ki me je lepo sprejela v svojem domu v Harlemu na Nizozemskem. Hvala lepa, lepe pozdrave pa tudi vsem Slovencem na vse strani sveta in srečno do naslednjega tedna, ko se spet slišimo z novimi izseljenskimi zgodbami.
3: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Veseli vrtiljak.
3: Narodno-zabavna zmagovalka.
5: Ansambl Banovšek. Poročna pravljica.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Veseli vrtiljak.
0: Veseli vrtiljak.
2: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
2: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Hej, ustavi konje.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan, prijatelji domače glasbe tistega starejšega datuma. Melodijo za valček Zdaj pa vem v izvedbi ansambla Štirje kovači je leta 1982 ustvaril Franc Šegovc. Besedilo je napisala Herminina sestra Zora Založnik. Skladba je tako postala naslovna skladba albuma, ki ga je istega leta založila založba RTV Ljubljana. Štirje kovači so veliko gostovali na tujem. Na eni izmed glasbenih turnej preko Luže so doživeli ekstremni mraz. Temperature so se spustile tako nizko, da so Francu na harmoniki začele odparati glasilke, ki so sicer pritrjene s čebeljim voskom. Franc je bil v veliki zagati in preizkušnji, kako popraviti harmoniko do večernega nastopa. Serviserja harmonike tam ni našel, tako se je popravila lotil kar sam. Tamkajšnji slovenski rojaki se je povezal in spoznal je zobnega protetika. Slednji je na prijazno prošnjo Franca prijazno odstopil nekaj umetne mase za izdelavo zobnih protez. S to maso je Franc vse glasilke površno, a vseeno uspešno pritrdil na svojo mesto v harmoniki. Harmonika je nadaljno uporabo prestala brez težav, kar pomeni, da je serviser Franc Šegovc delo opravil z odliko. Se pa Franc vseeno rad spomni, da je po povratku v domovino harmoniko zaupal usposobljenemu serviserju, ki je ta protetični material odstranil in glasilke ponovno pritrdil s čebeljim voskom. Toliko za danes, čas je za glasbo. Glasbeno garnituro današnje glasbene predstavnice sestavljajo Franc Šegovc, klavirska harmonika, Jože Šteharnik, ritem kitara, vokal, Viktor Breznik, bariton, Viktor Vrhovnik, trobenta, Polde Kranc, klarinet, vokalistka Hermina Šegovc in vokalist Tine Lakošek.

0: Radio Veseljak.
1: Dobre vile, dobre vile, dobre vile.
2: Fijaš kratek, kaj se je pa zgodilo?
1: Zgubil sem službo, odpustil so me.
2: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
3: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Veseljak.
7: Najboljša domača glasba.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Irenej Lionski, znan kot učenec svetega Polikarpa in branilec prave vere proti herezijam v zgodnji cerkvi. Bil je učenjak, pastir in zagovornik apostolskega izročila. Irenej nas uči pomena zvestobe veri in razmišljanja. Glavo imamo, veste zakaj? Zato, da jo uporabljamo. Zato imamo danes nalogo, da poglobimo svoje razumevanje vere. Pojdite danes, ker je nedelja v cerkev in poslušajte evangelij ter premišljujte, kako vas nagovori. Dragi Irenej, vse dobro.
0: Godovnike na Veseljaku.

0: Lepo dobro jutro vam voščim, veseljaki, poglejmo, kakšno vreme je pred nami. Danes bo prevladovalo jasno in predvsem vroče vreme. Tudi ponedeljek in torek bo sončen, v alpskem svetu lahko nastane nekaj več kopaste oblačnosti, popoldne pa ni izključena kakšna nevihta, visoke temperature pa bodo še vedno ustrajale. Dobro jutro tudi na slovenske ceste. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob nedeljah in praznikih med 8. uro zjutraj in 22. uro zvečer. Varno in strpno na vaši poti, če opazite kakšno posebnost s cest ali ob cestah, pa pokličite na brezplačno 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, pa če manj dela.
1: Točno to, ker imam občutek, da mi bo zdaj pogon utrgal.
2: Jo, Lojz, veš, pa se moraš pa res malo ustaviti.
1: Točno to, pa še na WC moram.
2: Pa dobro, to greš lahko tudi pri meni, ne?
1: O, Zinkica, si pa prijazna.
2: Ja.
1: Ha, te moram tukaj le vprašati. Ti veš, zakaj grete ženske zmeram po dve na WC?
2: No, da slišim za koga.
1: Zato, da se ne ve, ktera je potičko naredila.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ti poslušaj, Loro tukaj, spet bo veselica v Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, za jest bo in za pit pa srečenov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
3: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v Poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov. Je po poročanju Poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse, po njihovem mnenju, treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami.
2: Danes bo jasno, temperature ta trenutek od 19 do 24 stopinj, zdaj bodo šle pa sem še navzgor, čez dan jih bomo namerili od 33 do 37, tudi jutri in torek bo večinoma jasno in prav tako vroče kot danes, na sredo pa tudi, ampak popoldne sreda prinaša plohe in nevihte, ki bodo od severa zajele vso Slovenijo in to bo tista osvežitev, ki jo trenutno komaj čakamo.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Lep pozdrav še na ceste. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, pa nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

eni so že pri ta prvi maši, drugi se počasi prebujate, tretji mogoče že z prehoda. Zdaj le preživljamo ali pa se prebujamo v edini del dneva, ki nam še dopušča kakšno aktivnost, pa čeprav je to samo recimo kuhanje prve jutranje kave, jaz vas pri tem podpiram, ni pa treba, da je preveč močna, ker veseljaki pridemo do energije še kako drugače, z domačo glasbo seveda. Ansambl Vihar, ki pravi dobro mi je, skupina Jukebox v pesmi Odplešiva zgodbo življenja in Sašo Lendero, ki se sama doma ne brani družbe, vse to prihaja na vesele frekvence, da nas popelje v krasno nedeljo. Ovinkov na tej poti se pa ne branimo, zato nam bo pa čist za začetek ansambl Rubin zaupal, kaj lepega se skriva na koncu.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Danes rojstni dan praznuje pevka alpskega kvinteta Maja Šturm Razboršek. Maja je po izobrazbi učiteljica, javnost pa jo bolj pozna kot odlično pevko, ki smo jo dolga leta občudovali v ansamblu Karavanke in zasedbi The Moonlighting Orchestra, pa tudi v drugih priložnostih sestavih. Po rodu je Gorenka, ljubezen pa jo je pripeljala v Laško, odkoder prihaja njen mož Primož Razboršek, prav tako muzikant, klarinetist kvinteta Dori, s katerim sta si tudi ustvarila družino. No, ob dveh malih navihancih, petju v tako prestižnem ansamblu in učiteljskem poklicu Maja najbrž še dolgo ne bo poznala besede dolgčas, zato ji želimo veliko zdravja, veselja, energije in seveda še naprej ljubezni do glasbe, da bodo naša ušesa še dolgo uživala v njenem petju. Tako malo sebični pa smo, ne? No, danes pa praznuje tudi vodja ansambla Slovenske zvoki Bojan Lugarič. Bojan prihaja iz glasbene družine. Njegov dedek je bil odličen harmonikar, oče pa je prav tako igral klarinet pri ansamblu Štajerski vrelec. Bojan se je tudi sam podal v glasbene vode, se izobraževal z igranja klarineta, potem pa torej v glasbo zašel tudi profesionalno. Ko je njegov bratranec Andrej Toplišek, član nekdanjih okroglih muzikantov, ustanovil ansambl Toplišek, je Bojana povabil k sodelovanju. Tam si je nabral resnejše izkušnje v igranju kvintetovske glasbe. Krajše obdobje je pomagal v ansamblu Jožeta Bohorča, ansamblu Zupan in drugim. No, leta 99 pa je ustanovil Slovenske zvoke, ki še danes kotirajo med najboljšimi kvintetovskimi zasedbami v slovenskem narodno-zabavnem glasbenem prostoru. Obema slavljencema, veseljaki, voščimo vse najboljše. Na.

0: srca.
1: Viktori, ali boš verjela, upam, da imate vi ob sebi tistega ali tisto, ki vam pomeni vse, pa če tudi je to samo šalca kave v tem trenutku, takšni zgodni uri, je to zelo pomembna stvar, se strinjam. Zdaj pa že gledamo v nebo, ki danes ne prinaša oblakov, pač pa jasnino, temperature trenutno od 20 do 25 stopinj, pospele pa se bodo čez dan tudi do 37. Jutri in torek bo večinoma jasno in prav tako vroče kot danes, no v sredo pa tudi, ampak popoldne sreda prinaša plohe in nevihte, ki bodo od severa zajele vso Slovenijo in ja, osvežilo se bo.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Pozdrav še na ceste, kjer promet poteka brez posebnosti. Držimo vesti, da tako ostane čim dlje, če pa opazite morda kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na 080-13-02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
3: Skupaj tudi na cesti!
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Nedelja na veseljaku.
1: 2 minuti, 3 minute so čez pol osmo, nedeljsko jutro diši po kavi in miru, marsikdo med vami pa se že pripravlja, oblači v lepša tahmašna oblačila in se odpravlja proti domači cerkvi. Se so nedeljska jutra pri nas od nekdaj rezervirana za obisk svete maše, klepet pred cerkvijo, ker je to pač res lep način, kako dobro oziroma zares doživeti nedeljo. Če pa danes ostajate doma, pa vam mašo prinašamo kar skozi veseljaka, z nami je Petovija, kvintet in njihova nedeljska maša.

Moja kupi rablen Twingo, ker je z avtom res norija. A že on zram pasata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi multik

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: skriti heroji veselic.
1: Poletje, čas veselic, harmonike, plesa in vem, da se nekateri najrajši držite šanka ob tovrstnih dogodkih, ampak tisti ta pravi junaki veselic vemo, da so vsi, ki preživijo noč na plesišču. No, ta teden bomo skupaj s Far Medico in Venagelom iskali skrite heroje veselic. Kdo je v vaši družbi tisti, ki najraje in največ pleše? Kdo pusti na plesišču največ energije? Vsaka vas ga ima in vsaka žlahta ga pozna, tudi vi. In ker so veselice lepe, ampak znajo biti za noge krmečka naporne, je tukaj Venagel. Venagel je gel iz izvečka semen navadnega divjega kostanja, ki učinkovito neguje težke, utrujene, vroče in otekle noge. Primeren je tudi za nosečnice, na voljo pa je v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Zdaj pa vi nam povejte, kdo je vaš skriti heroj veselic. Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite, kdo pri vas najraje in največ pleše. Seveda pa dodajte tudi svoje ime, priimek in naslov, ker vsak dan, naslednji teden nekoga nagradimo z isla paketom za grlo, tako da ne boste na letošnjih veselicah samo dobro plesali, ampak tudi lažje vriskali.
0: Venagel za lažji korak.
2: Vama povem, Štefka ga ima.
3: Ah, bežno.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ima?
2: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Irska bo v sredo že 8. prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse, po njihovem mnenju, treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo.
2: Temperature trenutno od 22 do 27 stopinj, ni še hudo, se bodo pa pospele čez dan tudi do 37. Na jutri in v torek bo še vedno večinoma jasno in vroče. V sredo tudi, ampak v sredo popoldne se že obetajo plohe in nevihte, ki bodo od severa zajele vso Slovenijo in to je tista osvežitev, ki se jo vsi mečken veselimo.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lep pozdrav še na ceste. Zaradi dele na Štajerski avtocesti zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani in tako bodo 22. ure. Na Štajerski avtocesti pa bodo danes po noči med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Na Primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoza Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. In to je tudi vse, kar se trenutno dogaja na naših cestah, če pa opazite kakšen radar ali policijsko kontrolo. Morda oviro na cesti nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti. Poletja ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
0: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Bili iz postelje in tudi tistim, za katerimi je že en velik kos nedelje. Jaz moram povedati, da sem se dan zbudila kar 2 uri pred budilko, to je bilo tam nekje ob 3 po noči, ker enostavno mi je pretoplo. Verjamem, da nisem edina, da ima še kdo takšno težavo, ampak glejte, ne, s takšno glasbo pa ni težko potem si nazaj povrniti energije, sploh pa če si skuhate še kakšno kavico, bo tale nedelja nekaj najlepšega, kar se vam je zgodilo, če imate klimo še toliko lepše, ker tudi danes se obeta en zelo, zelo vroč dan. Vroče pa bo tudi v družbi domače glasbe, ampak tole jutro bomo začeli tako, kot se spodobi, da se vsi zavihtite na desno nogo, sploh ko ansambel Vikend ureže polko.

Vikend, ker je vikend, v skladbi, ko polko urežem. Tale je bila mal bolj na poskok, mal za zaplesati, ampak vsi vemo, da je nedelja načeloma dan za počitek, mir in tišino. Verjamem pa, da med tem, ko srkate kavo na terasi, že brni v ozadju kakšna kosilnica, kakšen traktor, ki vam dajeta vedeti, da se tudi v nedeljo dela na polno. Če ste danes vi tisti sosed s kosilnico v roki, recimo brez skrbi, mi vemo, da se trava pač ne bo pokosila sama in dejansko čez teden tako hitimo, da za takšne stvari enostavno zmanjka časa. Vseeno pa upam, da si boste danes vsi vzeli kakšen trenutek zase in se naužili nedeljskega miru v pomirjujočih ritmih domače glasbe z veseljaka. Ta trenutek že z nami Avsenikov tercet v skladbi Vse moje misli.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Veseljak.
5: Prvi rad.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: Smo tik pred zaključnim dejanjem našega tekmovanja Laško glasbeni poligon, v katerem se za nastop na velikem odru festivala Laško pivo in cvetje potegujejo štirje tekmovalci. To so ansambel Brabci, Hmel Boysi, Vipavski kvintet in pa Dvojčici. No, ta četrtek so se na Uršli gori predstavili Dvojčici in ansambel Vrabci. V ponedeljek pa razkrijemo tista dva, ki gresta na oder festivala Laško pivo in cvetje, in to bo 11. julija. Mimo grede, na isti dan bomo šli na hrib tudi mi veseljakim, torej na hrib nad Laškim, ki se mu reče Šmohor. Obkrožite si datum na koledarju že kar zdaj.
0: Laško glasbeni poligon.
1: Postani zvezda.
0: Na veseljaku.

0: Zdaj, ko nam temperature še dopuščajo, da se tudi mal razgibamo, da tudi mal poskočimo, če nam to paše, od 23 do 27 stopinj lahko namerimo ta trenutek, se bo pa čez dan pospelo tja do 37 stopinj. No, jutri in v torek bo večinoma jasno in še tako vroče, no v sredo tudi, ampak popoldne sreda prinaša plohe in nevihte, ki pa bodo od severa zajele vso Slovenijo in takrat se bo osvežilo. Lepo zdrav še na ceste. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani in tako bo do 22. ure. Na Štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Na Primorski avtocesti proti Kopru pa sta zaprto izvoza za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. To pa je tudi vse z naših cest ta trenutek. Če smo kaj spregledali, če ste opazili radar ali policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Kazalci na uri kažejo, da je ura 3 minute čez pol deveto, kar pomeni, da je v prijetnem ležernem nedeljskem jutru čas za kratek razmislek o stvareh, ki v življenju res pomenijo. Ne, to ni denar, ne, to ni nova torbica, niso novi čevli, niti nov avto, čeprav se ničesar od tega verjamem, da ne bi branili. Kaj je za res sreča? No, naj nam zapoje in zaigra ansambel Toneta Rusa s Boštjanom Robnikom.

Mirno nedeljsko jutro vsem, dobrih, ne, 20 minut če manjka do 9. Upam, da ste si danes prevoščili tisto pravo nedeljsko razvajanje, ravno prav dolg spanec in potem počasno.

Uživali tudi v tistih najlepših, brezčasnih domačih melodijah, pa tudi takšnih malo bolj na poskok. Na vse zadnje se je tudi zares prebuditi treba, tudi na nedeljo. In za čudovit začetek nedelje so z nami že klateži, ki pravijo. Sam.

Na nedeljsko jutro nam ni spanti izpod Šilentabra prav nič manjkalo v vaški gostilni, čeprav pa je tudi gostilne niso več to, kar so bile. Andrej Šifrer prihaja v našo družbo, ampak z nečim mnogo bolj svežim, dejmo reči. Ali že poznate njegovo zadnjo skladbo z naslovom Zakaj pa ne?

0: Točno tako, jaz mislim, da jo že znamo na pamet, tudi če smo jo zdelele prvič mečkano slišali. Prihodnje leto bo Andrej Šifrer obeležil pol stoletja igranja in petja in seveda pisanja njegovih prav značilnih šifrerskih, lahko rečemo. In ta zadnja, ki je išla v začetku letošnjega leta, torej Zakaj pa ne, se bo na Veseljaku zaslišala čez dobri dve minuti.
1: Radio Veseljak.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro. Na zadnjo junijsko nedeljo sem v novicah z vami Nadja Zobec-Krže. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. V Evropi, ki je v primežu vročinskega vala, se živo srebro že marsikje pa uspelo rekordno visoko. O najvišjih izmerjenih temperaturah tako poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. V Nemčiji, kjer so včeraj namerili 41,5 stopinje Celzija, je huda vročina botrovala tudi poškodbam na eni pomembnejših avtocest med vzhodom in zahodom države. Tam zaradi vročine nabreka asfalt. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil. Spogleduje pa se že s položajem premijeja. Napovedal je tudi, da bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Po dramatičnem razpletu rednega dela svetovnega prvenstva v nogometu je zdaj znanih vseh 32 udeležencev, ki bodo tekmovanje nadaljevali v bojih na izpadanje. V 16. finala bomo med drugim videli tekme Portugalska, Hrvaška, Nizozemska, Maroko in Slonokoščena obala Norveška. Prva faza izločilnih bojev je raztegnjena na 6 dni. Vse se bo začelo že danes, ko se bosta v Los Angelesu ob 21. uri pomerili Kanada in Južna Afrika. To bo sicer edina tekma uvodnega dneva. V prihodnjih V petih dneh pa bodo vselej na sporedu tri tekme.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Smo že tam, Žalec, Sevnica in Vojnik, do zdaj le ob 9 že 30 stopinj, najbolj sveže ta trenutek v Mengšu, 24 stopinj, Ljubljana 25, Novo mesto Celje 27 in stopinja več na Bledu. Jutri in v torek bo prav tako vroče kot danes, no v sredo pa tudi, ampak popoldne prinaša potem plohe in nevihte, ki bodo od severa zajele vso Slovenijo in takrat se bo šele osvežilo.
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lep pozdrav še na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare vozila. Zaradi del pa je na štajerski avtocesti zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani in tako bodo 22. ure. Na štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Na primorski avtocesti proti Kopru pa sta zaprta izvoza Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, o katerih trenutno ne poročate, nam javite na 0803-13-02. Pa srečno pot.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Whoa!

uro bomo preživeli skupaj, kako pa drugače z vami ostajam do 12, ko bo že čas za nedeljsko kosilo in kar je najbolj pomembno, do takrat bo nedeljsko kosilo že kuhano. Jaz bom samo za žlico prijela. Ampak do tam je še dolga, zdaj so na mizi bolj zajtrki, bi rekla, kakšna pečena jajca, pa verjetno marmelada, med, mogoče maslo, sigurno pa tudi sadje ne manjka, glede na to, kako paše v teh vročih dneh. Karkoli že grizljate, srkate, naj vam tekne, mi pa naslednje minute namenjamo veseli glasbi, da nas do konca predrami. Ljubček, ne veš, kaj zamujaš, pravi ansambel Jureta Zajca.

Veš, kaj zamujaš? Ja, in jaz tudi zaenkrat še ne vem, kaj zamujam, ker še nisem bila na Ajdni oziroma Ajdni nad potoki, kamor nas bo Nina Cestnik Pavlič danes peljala v Zakladih Slovenije. Ampak glede na to, da sem mečken vprašala strica Googla, pa pravi, da je tam, da so tam res fantastični razgledi na kar hočeš, mislim, da bo res pametno prisluhniti Nini Cestnik Pavlič in morda izkoristiti kdaj tole priložnost za izlet na Ajdno, se menda lahko pospnemo iz Žirovnice ali pa iz vasi Potoki. No, več in tudi dosti bolj zanimive stvari pa nam bo povedala torej kar Nina Cestnik Pavlič v Zakladih Slovenije. Že čez par minut, ki pa si jih začinimo in polepšamo z najboljšo domačo glasbo. Modrijani in ansambl Stil so spet ustvarjali skupaj in takole se sliši njihovo novo sodelovanje. Tam za vasjo.

0: Radio Veseljak. Nakopanje v Laško, Termano Laško. Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Oddajo pripravljam Nina Cestnik Pavlič. Danes je ta naš zaklad Ajdna, tudi Ajdna nad potoki. Gre za skalno vzpetino na južnem pobočju gore Stol v Karavankah v občini Žirovnica. Z nje je dobro viden severni del Ljubljanske kotline, zgornje Savska dolina z Jesenicami, Bled, Mežakla, Julijske Alpe in Stol. Vzhodna, severna in delno južna stena prepadno padajo v dolino Save, vsi dostopi na vrh so vsaj v zgornjem delu precej strmi. Južna pobočja so zelo topla, kar se vidi tudi na rastlinstvu, na grebenu in na skalnih mestih, kjer raste črni bor. Na Ajdno se je mogoče povzpeti iz Žirovnice ali vasi Potoki. Na skalni vzpetini Ajdna se nahaja istoimensko arheološko najdišče. Najstarejša poselitev je na podlagi najdbe kamnite sekire, datirana med 3. in 2. tisočletjem pred našim štetjem. Ponovno je bil hrib poseljen v rimski dobi. Iz tega časa so bili najdeni ostanki zidanih objektov na spodnji naselbinski terasi.

0: Zakladi Slovenije.
1: Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Na Ajdni je bila v pozni antiki v času po razpadu rimskega cesarstva, torej v 5. in 6. stoletju, naselbina na višku obstoja in je kot višinska postojanka služila domačim dolinskim prebivalcem, da so se umaknili pred migracijami germanskih in slovanskih plemen. Arheološka izkopavanja, ki potrjujejo taj dejstva, so se začela leta 1973. Najdeni so bili ostanki zgodnje krščanske cerkve in več stanovanskih stavb, torej okoli 20, ter v cerkvi tudi 11 grobov.

Zakladi Slovenije. Cerkev je bila enoladijska, razdeljena na prostor za vernike in dvignen prostor za duhovnike. Prizidana je bila vhodna lopa, narteks, kasneje pa še manjši dvodelni prostor na severni strani, morda krstilnica. Hiše so bile delno vklesane v skalo. Glede na drobne najdbe so se prebivalci ukvarjali s poljedelstvom, živinorejo in železarstvom. O stikih z germanskimi priseljenci pričajo germanska keramična posoda in vzhodno-gotski srebrnik iz let 534 in 536. Naselbina je bila opuščena v drugi polovici ali na koncu 6. stoletja.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v še zadnjem delu tokratnih zakladov Slovenije. Naš zaklad je Ajdna. Ajdna je bila ponovno naseljena v 9. stoletju. Odkriti so bili ostanki frankovske in slovanske vojaške opreme ter nakit. V Gorenjskem muzeju v Kranju je razstavljenih več izkopanin, lončevina, nakit in tudi orožje. No, v današnjih zakladih Slovenije smo torej odkrivali Ajdno. Gre za slovensko najbolj znano arheološko najdišče, ki se nahaja na visokem skalnatem gorskem čoku in je z vseh strani obdajajo nedostopne in prepadne stene. Toliko za danes. Nina Cesnik-Pavlič sem bila z vami. Hvala vam za vašo pozornost in naslišanje v zakladih Slovenije zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželnice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Kaj doma smo, predvidevam, da vsi, no jaz nisem, jaz sem na veseljaku, ampak za vikend je to kar moj dom. Tudi ta trenutek, ko vam lahko zaupam, kakšno vreme nas čaka in se počutim super, ker nosim v rokavu takšne dobre informacije. Torej 25 do 31 stopinj imamo ta trenutek, se bo pa segrelo vse tja do 37 stopinj danes. Jutri in v torek bo prav tako večinoma zelo vroče, ko danes v sredo tudi, ampak popoldne prinaša plohe in nevihte, ki bodo od severa zajele vso Slovenijo. Tako da prihaja nekakšna ohladitev.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav še na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom in Domžale zaradi prometne nesreče. Zaradi dele na štajerski avtocesti zaprt voz Šentjapko proti Ljubljani do 22.
1: Kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav še na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom in Domžale.

0: cestah, in sicer policijska kontrola je na Mislinjskem klancu smer Slovenj Gradec. Če opazite še kakšen radar, nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet pojdi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Nedelja na veseljaku.
0: Lepo pozdravljeni, 20 minut še manjka do 10 in Mateja Mohar sem vaša nedeljska jutranje dopoldanska družba. Zdaj smo še v jutru, ampak kmalu bo 10 in to je tista prelomnica, ko si potem lahko začnemo govoriti dober dan oziroma se pozdravljati. In kmalu bomo pozdravili tudi eno gajsno Dolenko, ki je vsem pri srcu, to je mama Manka. Še prej pa si privoščimo nekaj glasbe. Ansambel Navezana spelje v staro kaščo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
3: Ti poslušaj, Loro tukaj, spet bo veselica v Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, za jest bo in za pit pa srečanov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naš sosed je ginekolog in zaradi optimizacije dela, to je zdaj zelo moderna beseda, vseh podjetjih v Sloveniji je zgubo službo. Pa ker se ne bran kruha, je pograbil vsako delo, ki mu je prišlo pod roke, zato se je zaposlil v avtomehanični delavnici. In šef mu je že prvi dan rekel, pol ure časa ti dam, da na tem avtu zamenjaš ventile. In ta naš ginekolog, njemu je to ratalo narest v 15 minutah. Avto je delo brezhibno. In šef je bil nadušen, mu je rekel, zelo dobro. Razumem, da si uspel vse poštimati v 15 minutah, samo zakaj, hudiča, si ventile zamenjal čez auspuh.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Hrvaškem so danes na jugu države v več krajih temperature že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7 uri zjutraj že 30,8 stopinje. V Splitu, kjer je bila temperatura zraka 30 stopinj, je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka, in sicer 29,8 stopinje. Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za zagrebško, reško, splitsko in dubrovniško regijo. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430. Poškodovanih je več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Po 72 urah so uspeli rešiti 11-letnega dečka. Že v petek zvečer so izpod ruševine rešili 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 sta največja katastrofa, ki je v zadnjih 123 letih prizadela državo. Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. V Venezuelo so prišli tudi številni reševalci iz tujine. Športna novica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 20:30 proti Italiji v ljubljanskih Stožicah igrala zadnjo četrto tekmo na domačem turnirju Lige narodov. Po zmagah proti Kanadi, Bolgariji in prepričljivi sobotni nad Brazilijo so Slovenci skočili na drugo mesto lige. Proti svetovnim prvakom bodo iskali popolni skupiček pred domačimi navijači.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Termometri ta trenutek kažejo od 27 do 33 stopinj po Sloveniji, se bo pa čez dan zagrelo se tja do 37. Jutri in torek bo večinoma jasno, prav tako vroče kot danes. V sredo tudi, ampak sreda popoldne prinaša plohe in nevihte, ki bodo od severa zajele vso Slovenijo in takrat se bo osvežilo.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lep pozdrav še na ceste. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi prometne nesreče. Zaradi del pa je na Štajerski avtocesti zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, tako bo do 22. ure. Na Štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Na Primorski avtocesti proti Kopru pa še vedno zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Sporočili pa ste tudi policijsko kontrolo, ta je na Mislinjskem klancu smer Slovenj Gradec. Če opazite še kakšno kontrolo, morda radar, nam javite na brezplačno 0813-02. Pa srečna pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
7: Poletja ni treba iskati daleč.
8: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Mohar.
1: Dobar dan, 4 minute so čez 10, kar pomeni, da smo zakorakali v nedeljsko dopoldne. Zdaj smo že vsi po konci. No, razen če je bila kakšna veselica posebej dobra, pa posebej dolga, potem vam pa tudi pogledamo skozi prste, če ste se ravno kar še enkrat obrnili na posli in boste odspali še kakšno kitico. Ampak ob tako dobri glasbi, kot se bo zaslišala z veseljaka, bo to kar mečken težko, razen če ob veselih ritmih boljše spite, ansambel Unikat prihaja ta trenutek v našo družbo in pravi, greva počasi.

0: Radio Veseljak.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si. Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale, v soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom, v nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Kdo je spil moj špricer? Tole pa je dobro vprašanje. Kljub temu, da je ura komaj 10 in 18 minut. Ampak ja, hidrirati se je pač treba. Sonce je visoko in vročinski val niti na nedeljo ne popušča. Nekatere zgodnje ptice ste že osvojili kakšen hrib na vse zgode in zdaj uživate v senci gorskega vetriča. Za ostale pa ostaja najboljša ideja, da damo rolete dol in lepo ponedeljsko vse štiri od sebe. Vem, da kosilo se ne bo skuhalo samo, ne, od sebe, ampak mogoče so takšni vroči dnevi dovolj dober razlog za kuhanje, da kuhanje nadomestimo s kakšno solato, ker kdo rabi zdajle še dodatno kurjavo iz pečice. Zdravstveni strokovnjaki tako ali tako pravijo, da moramo poleti jesti lahkotno, namesto težkih omak si privoščite kakšno lahko zelenjavno jed, pripravljeno na pari ali na hitro popečeno v ponvi. Koristi veliko poletne zelenjave, kot so bučke in kumare, za posladek pa naj bo na mizi rdeča sladka lubenica, ki telo hidrira, poleg seveda navadne mlačne vode. No, da pa se ob teh ne preveč tradicionalnih menijih ne bo izgubil slučajno občutek za nedeljo, pa si zdaj privoščimo en krasen valček, ki nam ga zaigra ansambel Tomaža Rota. Tole čisto nova skladba z naslovom Reci, da rad me imaš.

0: Petra Finka, nikdar me ne boš poljubil na veseljaku. Zdaj pa že gledamo na termometre, ki kažejo od 27 do 34 stopinj in do 37 se bodo povzpeli v tem dnevu. Tudi jutri in v torek bo zelo vroče, prav tako v sredo, ampak sreda popoldne se situacija spreminja, prinaša plohe, tudi nevihte in te bodo od severa zajele vso Slovenijo. Takrat se bo tudi osvežilo. Pozdrav še na ceste, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje, Koper in Lucija, Izola prav tako zastoji. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, nam javite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja, sem vaša nedeljska dopodanska družba. Tole vreme nas dela mečkam počasne, tako da če slučajno niste na tekočem z vsemi novostmi slovenske glasbene scene, vam ne bo nihče zameril. Bomo pa to takoj popravili oziroma že čez par minut, ko vam predstavimo predloge. Nove lestvice Veseli vrtiljak za svojega najljubšega izvajalca oziroma skladbo pa lahko svoj glas oddate na naši spletni strani.
2: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Radio z nasmehom.
4: Kakšen traktor pa imate?

0: skriti heroji veselic.
1: Veselice so pred vrati, poletje je čas veselic, plesa, plesišča, harmonike, ansamblov in tistih posebnih ljudi, ki jih vsi poznamo, torej tistih, ki prvi pridejo na plesišče in zadnji odidejo domov. Ta teden bomo skupaj s Farmediko in Venagelom iskali skrite heroje veselic. Kdo je v vaši družbi tisti, ki najraje in največ pleše? Kdo pusti na plesišču največ energije? Vsaka vas ga ima in vsaka žlahta ga pozna. In ker so veselice lepe, ampak znajo biti za noge kar malo naporne, je tukaj Venagel. Venagel je gel iz izvlečka semen navadnega divjega kostanja, ki učinkovito neguje težke, utrujene, vroče in otekle noge. Primeran je tudi za nosečnice, na voljo pa je v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Zdaj pa nam torej vi povejte, kdo je vaš skriti heroj veselic. Pošljite SMS na 031666444 in napišite, kdo pri vas najraje in največ pleše. Seveda pa dopišite še svoje ime, priimek in naslov. Vsak dan bomo nekoga nagradili z isla paketom za grlo, tako da na letošnjih veselicah ne boste sem dobro plesali, ampak tudi zelo na glas vriskali.
0: Venagel, za lažji korak.
2: Vama povem, štivka ga ma.
3: Ah, bežna.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ma?
2: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil padalec. Državljan Madžarske je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali. Po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padal na tla oziroma pašnik, kjer je podlegel poškodbam. Papež Leon XIV. Je včeraj ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Bog želi mir za vsak narod in vsako državo, zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Nasilje ne bo imelo zadnje besede, je dejal. To je že drugič, da je papež od svoje izvolitve maja 2025 na posvetovanja o globalnih izzivih sklical vseh 241 kardinalov. Po prvem izrednem konzistoriju januarja je napovedal, da bo nadaljeval to obliko dialoga. Družba Aerodrom Slovengradec, ki je v lasti družine Zakršnik, prodaja kompleks slovenegraškega letališča za 8,5 milijona evrov. Prodajajo zemljišče veliko dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, na katerem so med drugim asfaltirana vzletno pristajalna steza v dolžini 1200 metrov, hotel z restauracijo, glamping prostor in dva letalska hangarja. Novica z razbeljenih cest. Zaradi pričakovane vročine se je vodstvo tekmovanja v skladu s protokolom Mednarodne zveze za ekstremne razmere odločilo za skrajšanje dirk državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Gabrju. Dirka moških elite in kategorije pod 23 let se bo skrajšala za dva kroga na 13 krogov in bo dolga 143 km, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Moška članska dirka se bo začela ob 14:15. Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še tistega na cestni dirki.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
5: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa tapli stol, pol.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Ja, moram povedati, da tale klima v studiu je tako pridna bila, da sem se šla kar ven mečken pogret.

0: 37 stopinj, tako da smo že skoraj tam na maksimumu, kar bo današnji dan postregel. No, jutri in torek bo večinoma jasno in prav tako vroče kot danes, tudi v sredo bo vroče, ampak popoldne prinaša plohe in nevihte, ki bodo od severa zajele vso Slovenijo in takrat se bo osvežilo.
1: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Vaksol.
0: Lepo zdrav še na ceste, zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in zastoji tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lucija Izola. O drugih posebnostih trenutno ne poročate, če opazite kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam tole zaupajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
3: Skupaj tudi na cesti!
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow!

0: Kuhar.
1: Ja, res je, lepo pozdravljeni veseljaki. 5 minut je čez 11, kar pomeni, da je še koliko slaba ura druženja pred nami. No, ampak vam kar povem, da tudi popoldne se boste imeli odlično za vašo, za vaše dobro razpoloženje. Bo poleg najboljše domače glasbe skrbela Klaudija Winter-Pantner in pa tudi takšni humoristični obiski, kakršen pride v našo družbo že čez par minut. Poštar Lojz namreč, govora bo o pisanih marjeticah, več pa najkar razložita skupaj z mehanikom Marjanom. Predtem pa si privoščimo nekaj glasbe, z nami že ansambl Tik Tak v pesmi Dovolj je dni v življenju.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Jezus, sploh te ne znam ocent. Po moje si ene take čudno shojene vole, kot da bi ti blajerca shodila.
2: Ne, se vse vredi, ti pa v blajercu primeri, sam dela je dosti zaenkrat, pa mal več sem začel računati.
1: O, ti mater, pa boš pa hmal poln kobrinje.
2: Kobrinje, sam, veš, moram ti pa povedati, pri določenih ljudeh mi grejo ene stvari fejst na živce.
1: Ha, če so sam ene stvari, pol je to še dober.
2: Jo, sam je pa ekstremno neumno.
1: Ha, ko je neumno, daj mi povej.
2: Ej, tu pa tam se najde kdo, ko me pošle v tri pisane marjetice, da me pa kdo na morje poslal. Nije, to pa nije.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

ansambel Franca Miheliča in Zdomar, prava nedeljska skladba. Zdaj pa že razmišljamo o kosilu, a ni resno? Veseljaki, če se tudi vi strinjate, da poletje brez filane paprike ni ta pravo poletje, potem boste navdušeni nad pesmijo Filana paprika, ki je nastala v res domiselnem sodelovanju naše Jasne Kuljaj in skupine Langa. Zdaj, ali je to nova zasedba, ali je Jasno mogoče premamil blišč velikih odrov, tudi to smo izvedeli v petek, ko je na veseljaku skupina Langa in torej Jasna Kuljaj, ko so skupaj predstavili njihovo novo poletno skladbo Filana paprika.

0: kako se je zdaj to združilo skupaj, se pravi Prekmurci in Dolenjka? Nišo, mogoče.
1: Dobesedno, če povem, jaz sem zasledil na Jasninem storiju,
0: aha,
1: da je ona kuha filano papriko, ne?
0: Okay.
1: In pol je tudi objavila, da do zdaj še en glasbenik si ni zmislil, da bi napisal o filani papriki pesem.
0: Mm-hmm. Dobro.
1: Mm-hmm. Pol pa sem jaz sam sebi rekel, Mišo, fuck, pa če tak jasna rada to kuha, zdaj pa naredi melodijo, pa jo pokliči, pa ji daj izziv glede dueta in naj napiše besedilo, pa da poje zraven.
2: No, poje, no, poje. Boste videli, koliko je tega petja, no.
3: Čist za dosti, glede čist za dosti.
4: Mi se sprašujemo, ne jasno, ja, a si zdaj ti šla v pevske vode ali boš ostala v voditeljskih vodah, si že pela v eni pesmi Trije petelini, ja, pa zdaj Filana paprika.
2: Tam sem bolj recitirala in tudi ta izlet v Filano papriko z Lango dojemam bolj kot en izlet.
1: Tudi to Langa je šla malo
3: na izlet. Smo šli tudi mi na izlet.
1: Moram pa veš, kaj povedati.
0: Kar, kar.
1: Nafilali smo jo, skuhali smo jo, pojedli jo še nismo.
0: Okay.
1: Zato, ker zdaj naj povejo poslušalci in gledalci, če je za pojest ali ni. Jasno jo je skuhala, foter je dal zadnjo začimbo, zdaj pa naj ljudje povejo, če je ta prava.

0: moj sonček, ja, kdo pa je vaš sonček, veseljaki? Enega poznamo, tisti sveti gor na nebu za tri. Trenutno temperature od 28 do 34 stopinj, do 37 jih bomo namerili danes in ja, jutri po jutrišnjem bo prav tako vroče, tudi v sredo bo vroče, ampak popoldne prinaša plohe in nevihte, ki bodo od severa zajela vso Slovenijo, tako da v sredo popoldne se načeloma tale vročinski val zaključuje.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lepo zdrav še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoji tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Balesce, Bled. Imamo pa tudi radar na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec proti za Dobrovi meri. Če opazite še kakšnega morda policijsko kontrolo, nam tudi to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Nedelja na veseljaku.
0: 3 minute so čez pol 12, zdajle pa je že vroče v kuhinjah, če se le niste lotili kakšnega bolj poletnega, lahkotnega kosila, da ni bilo treba pečice prižigati še toliko boljše. V vsakem primeru pa morda, če se kaj zavrtite, bo še malo zapihalo zraven in bo tudi tole vročino lažje zdržati. Kmalu preverimo, kaj nas čaka na televiziji Veselja Golica, takrat, ko vročina več ni tako zelo huda, dejmo reči po 18 uri, torej zvečer. Vem, da smo mi vsi takšni skromni ljudje, skromni tako kot ansambl Nemir v skladbi Tri želje, ki prihaja na vesele frekvence vsak trenutek, ampak vseeno pa vem, da boste navdušeni in veseli dobrega programa na televiziji Veselja Golica, ki ga razkrijemo čez par minut.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Ob 18.00 se bo vikend program, vikend večerni program začel z oddajo Obrano po slovensko z gosti, vokalno skupino Ali Kvot iz postojanskega konca in pa pogovorno gostjo Darjo Gajšek. Ob 18.30 sledi oddaja TV Krohot, tokrat bosta naše smejalne mišice raztegovala Bruno in Giordano. Zelo, zelo zanimiva 95-letnika s svojo glasbeno skupino Riži Biži, ki jo uporabljata radijska kolega Tomaž Klepač in pa Isto Gustinčič. No, ob 19.00 bo na sporedu oddaja Iskreno z Majo. V goste pa prihaja svetovno znan popotnik, tudi novinar in fotograf, v prvi vrsti pa mož in oče Zvone Šeruga, ki je veliko kilometrov naredil tudi s slovenskimi lepoticami. Kaj na to poreče njegova žena Romana? Vse to bomo izvedeli, spoznali bomo njegovo življenjsko pot od dolenskega pastirčka do svetovnega popotnika v oddaji Iskreno z Majo Oderlap, torej danes ob 19.00. Ob 20.00 pa prihaja res balzem za naša ušesa in sicer koncert Alvin Ipič v Gorni Radgoni. Alvin Ipič, legendarni slovenski pevec in glasbenik, je v svojem življenju pripravil že številne koncerte in eden najodmevnejših je bil zagotovo prav tale v Gorni Radgoni. Na njem so nastopili njegovi glasbeni prijatelji, prepolno prizorišče navdušene publike pa je znova balzem za naša ušesa in sicer koncert Alvin Ipič v Gorni Radgoni. Alvin Ipič, legendarni slovenski pevec in glasbenik, je v svojem življenju pripravil že številne koncerte in eden najodmevnejših je bil zagotovo prav tale v

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Hej, Lovro tukaj. Vabam te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt. Ne boš verjel, ja. V Šentjoštu v soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Kvintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Ljubljanskem kliničnem centru medicinskih sester primankuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500. Toliko se jih je namreč v zadnjih 5 letih upokojilo. V prihodnjih 3 letih pričakujejo še približno 280 upokojitev. V UKC-ju Ljubljana zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, UKC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko slovensko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je včeraj zvečer umrla ena oseba. Izbruhnil pa je tudi požar v rafineriji v mestu Slavjansk na Kubani. Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev, kjer je bila ena oseba poškodovana. Po noči je zagorelo na enem od več stanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes v Nitri začenja boj za finale Evropske lige. Proti Slovaški bo odigrala prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna. Finalist se bo odločal na povratnem obračunu v sredo v Ljubljani. V primeru, da obe ekipi zmagata na domači tekmi, mogoče celo po zlatem nizu.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Pilet.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj pa tapli stol kol.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Poglejmo, kakšne so kaj temperature od 28 do 35 stopinj ta trenutek. Do 37 jih bomo namerili danes in če iščete ohladitev, naše morje jih ima že 28 stopinj, tako da prav zelo, zelo shladili se ne boste. Jutri in v torek bo večinoma jasno in prav tako vroče kot danes, no v sredo pa tudi, ampak popoldne prinaša plohe in nevihte, ki bodo od severa zajele vso Slovenijo in tako se bo tudi osvežilo.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Pozdrav še na ceste. Previdno na Podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in Gruškovjem zaradi predmeta na vozišču. Imamo pa še vedno zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, zastoj pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in pa Lesce, Bled. Sporočili pa ste tudi radar in sicer na Ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec proti Zadobrovi. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo, morda oviro na cesti, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
6: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Dober tek, petih je čez 12, to pomeni, da kar en, bom rekla, velik del Slovenije verjetno pravkar sedi za mizo in srka govejo juho ali pa kakšno malo bolj lahkotno poletno jed, nič za to, važno, da vam tekne. Tudi jaz se bom zdaj odpravila domov kaj dobrega pojest, ampak nič za to, ker v našo družbo prihaja Klaudija Winterpantner, ki vas prav kmalu pozdravi in vam tudi kaj zanimivega pove, morda celo kaj se je zgodilo ta vikend. Klaudija je zelo zaposlena in vedno je dovolj na vseh koncih, tako da ne dvomim, da je res kaj zanimivega in luštnega doživela. No, mi bomo tudi nekaj luštnega doživeli v ponovitvi glasbenega arhiva, ko bomo izvedeli kakšno zanimivost o skladbi Štirih kovačev, Zdaj pa vem. Takrat o tem nam bo več povedal Simon Golobič, skladbi bomo tudi prisluhnili in to takoj potem, ko slišimo priredbo skladbe Reka luči v izvedbi skupine Unikat.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan, prijatelji domače glasbe, tistega starejšega datuma. Melodijo za valček Zdaj pa vem v izvedbi ansambla Štirje kovači je leta 1982 ustvaril Franc Šegovc. Besedilo je napisala Herminina sestra Zora Založnik. Skladba je tako postala naslovna skladba albuma, ki ga je istega leta založila založba RTV Ljubljana. Štirje kovači so veliko gostovali na tujem. Na eni izmed glasbenih turnej preko Luže so doživeli ekstremni mraz. Temperature so se spustile tako nizko, da so Francu na harmoniki začele odparati glasilke, ki so sicer pritrjene s čebeljim voskom. Franc je bil v veliki zagati in preizkušnji, kako popraviti harmoniko do večernega nastopa. Serviserja harmonike tam ni našel, tako se je popravila lotil kar sam. Tamkajšnji slovenski rojaki se je povezal in spoznal je zobnega protetika. Slednji je na prijazno prošnjo Franca prijazno odstopil nekaj umetne mase za izdelavo zobnih protez. S to maso je Franc vse glasilke površno, a vseeno uspešno pritrdil na svojo mesto v harmoniki. Harmonika je nadaljno uporabo prestala brez težav, kar pomeni, da je serviser Franc Šegovc delo opravil z odliko. Se pa Franc vseeno rad spomni, da je po povratku v domovino harmoniko zaupal usposobljenemu serviserju, ki je ta protetični material odstranil in glasilke ponovno pritrdil s čebeljim voskom. Toliko za danes, čas je za glasbo. Glasbeno garnituro današnje glasbene predstavnice sestavljajo Franc Šegovc, klavirska harmonika, Jože Šteharnik, ritem kitara, vokal, Viktor Breznik, bariton, Viktor Vrhovnik, trobenta, Polde Kranc, klarinet, vokalistka Hermina Šegovc in vokalist Tine Lakošek.

0: Radio Veseljak.
1: Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org. Nove veseljakove križanke Poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke Poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Res je najlepša. Dobrodošli v družbi Klaudije. Idemo preveriti, kakšno vreme nas danes popoldne čaka. Torej, pretežno jasno, temperature dneva pa vse tja do 37 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj temperature od 16 do 22, čez dan pa od 32 do 36, v Vipavski dolini na Goriškem pa celo vse tja do 38 stopinj. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče, no v sredo pa bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Gremo preveriti, kaj se dogaja še na cesti. Previdno na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem zaradi spolskega vozišča. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med počevališčem Studenec in priključkom Postojna, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. In zaradi delja na štajerski avtocesti zaprto v Šentjakob proti Ljubljani do 22. ure, na štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj, med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. In še na primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoz na Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. To je to, radarje v Ninčeji boste ki srečali, pa dobrodošli nič 80-13, nič 2. Srečno, veseljaki!
1: Skupaj tudi na cesti.

Je dobrodošli v moji družbi. Naša Mateja se že pelje svojim zmagam nedeljskega popodneva naproti, no jaz pa prevzemam tale vroči mikrofon, ki ga bomo hladili z dobro glasbo in z dobro voljo, ki jo vsak vikend prinašamo na našega veseljaka. Zdaj smo res malce prerojeni, ker smo torej po daljšanem vikendu. Je pa kruta resnica, da mnogi izmed nas tudi jutri še vedno gremo v službo, naredimo kaj dobrega, potem pa sem prepričana, da bodo naše misli že malce tako povezane z našim dopustom in prostim časom, ki ga bomo letošnje poletje preživeli. Tako da uživamo v dobri glasbi in družimo se skupaj z veseljakom. Dobrodošli.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zakonsko življenje zna biti zabavno, če ga tazga narediš, veste, in medva s Karlom se mava kar fajn. Čeprav smo pred 40 leti slabo začela, ne, sem se ga z leti navadila, on pa mene. Se mi je pa zanč potožil en prijatelj z severa Finske. On je Inuit, tu se reče Eskim, ne, in je rekel, Manka, moja žena mi dovolj, da občujeva samo trikrat na noč. Kaj naj naredim? Pa sem rekla, ja, Madonna, pa se tu je ja... Odlično, lahko si srečen trikrat na noč, ne? Ja, pa mi je rekel, Manka, pozablaš, da pri nas Eskimih noč traja 6 mesecev.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Noro lepa si, no vse to nas čaka na našem veseljaku, v tem čudovitem dnevu, s soncem obsijanim dnevom in naj, ja, še malce ljubezni naj posije z neba, no, Marko in mojstri bodo to poskrbeli.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kopšuc, blizu meje s Češko in Poljsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za vodjo ameriške agencije za priseljevanje in carino predlagal nekdanjega policista iz Oklahome, Lensa Schroyerja. Na položaju bi nasledil Toda Lyonsa, ki je odstopil maja. Schroyer je nekdani pripadnik državne policije in ameriške mornarice, na omrežju Truth Social zapisal Trump in dodal, da ima Schroyer več 10 let izkušenj z zapiranjem najhujših zločincev. Izraelska vojska je danes poročila, da je včeraj v bližini mesta Nabatije ubila več pripadnikov pro-iranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do incidenta je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. V spopadih na jugu Libanona je danes umrl izraelski poveljnik voda. Kaj sledi na nogometnih zelenicah z nocojšnjim prvim dvobojem 16. finala med Južno Afriko in Kanado, se bodo na svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi začeli izločilni boji. Ti bodo trajali vse do 19. julija, ko bo v New Jerseyju veliki finale.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
9: Rok

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa kapljic, toliko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Imamo 13 in 5 minut, čas je za vremensko napoved na kratko, torej pretežno jasno. Temperature vse tja do 37 stopinj, no tudi v torek bo sončno in zelo vroče. V sredo pa bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad vso Slovenijo.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste, previdno na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem zaradi spolskega vozišča in imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna ter na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. To je to, varno previdno na nedeljski poti, če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Tako je, lepo, da ste v naši družbi, zelo smo veseli, nedelja je res takšen dan, ko si lahko ne vzamemo kakšen trenutek več in zdaj je čas kosila, tako da z našega studija vsem vse domove voščimo zdaj krasen dober tek, dobra domača muzika pa dobro nedeljsko kosilo še bolj začini. V nadaljevanju pa tudi veseli vrtiljak in nekomu bomo danes tudi voščili, tako da se veselim vsega tega, kar bom povedala v nadaljevanju. Zdaj pa vas prepustim muziki in dobremu petku.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
0: Veš,

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Zeljaku.
1: Čas je, da prisluhnemo voščilu, in sicer voščilu naj prisluhne slavljenec Peter Mal. Voščilu naj prisluhne slavljenec Peter Mal. Dragi Peter Mal, vse najboljše ob godu, veliko zdravja in sreče ti želi prijatelj Stanko, ki ti pošilja naslednji dve skladbi, ansambl Spev, Spev za godca in ansambl Bratov Poljanšek, Pesem za godca.

0: vriskamo z dobro slovensko muziko in verjamem, da vriska tudi sonce na nebu in to močno vriska s temperaturami tja do 37 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature pa tudi zelo visoke, v Vipavski dolini celo do 38 stopinj. Torej v sredo pa sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa bodo plohe in nevihte od severa razširile. Torej svojo moč na Slovenijo, torej malce sonca, nekje v sredo pa lahko torej planiramo, da pride tudi kakšna dežna pošiljka.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Prijazen nedeljski pozdrav še na ceste. Imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper-Lucija, Izola in Desce Bled. To je zaenkrat vse z cest, varno previdno, če bo kje še kakšen zastoj, še kakšen radar, še kakšna ovira. Na vse to nam čim prijaviti na 08013-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
3: Nedelja na veseljaku.
0: Lep pozdrav, z malce bolj hladnega veseljaka, še sreča, da se lahko v notranjosti malce ohladimo. Če ste jo mahnili kam višje, kjer so temperature more biti malce nižje, pa zagotovo uživate v lepem razgledu sončne nedelje. Toliko lepih stvari, ki jih lahko počnemo, res smo lahko veseli, da imamo takšno lepo deželico s toliko pestrosti. In v tem vikendu smo seveda praznovali tudi dan državnosti, kjer smo se poklonili naši lepi deželici. No, med drugim smo pa na našega veseljaka dobili tudi enega mladega, nadobudnega dečka, ki svoje ljubezni do slovenske glasbe zagotovo daje na vdih. No, tudi na njega se bomo spomnili. Zdaj pa vam spet privoščim nekaj dobrega, kar je za vse Slovence, ki imamo radi muziko, zagotovo res dobro. Ostanite na veseljaku. Muzika je.

Ja, nič, fehtari ne zapuščajo, no mi vas pa ne ostajamo v vaši dobri družbi. In kot smo torej dejali, v četrtek na prazičen dan smo v naš studio dobili enega malega nadobudnega veseljaka. Martin Zver Marin je bil z nami, to je zares ljubitelj slovenske domače muzike. Svoje prve takte muzike je slišal iz taktov Avsenikove glasbe, no zdaj pa pri svojih 8 letih pridno ustvarja, se uči, nabira znanje in tako je pred časom posnel 2 skladbi. In eno, hej Slovenija, Zavriskaj smo jo seveda predstavili družbi in kot smo torej dejali, v četrtek na prazičen dan smo v naš studio dobili enega malega nadobudnega veseljaka. Martin Zver Marin je bil z nami, to je zares ljubitelj slovenske domače muzike. Svoje prve takte muzike je slišal iz taktov Avsenikove glasbe, no zdaj pa pri svojih 8 letih pridno ustvarja.

0: igrala.
1: Ja.
0: Pa dvakrat sem igral harmoniko zraven.
1: Zraven njega tudi, ja.
0: Večkrat.
1: To je res dober občutek, ne? Nekoga občuduješ, ga gledaš na posnetkih, potem ti pa življenje da, da z njim stopiš na oder, ne?
0: Ja.
1: To je ena takšna lepa stvar. Jaz sem sigurna, no, da je tudi gospod Slavko Avsenik zdaj, ki nas gleda z Maurice, ponosen na te, da imaš rad Avsenikovo glasbo, ne glede na to, da si tako mlad. Kaj si zdaj mi lahko obetamo od našega Martina v bodoče? Kaj boš še kaj počel? Kaj si ti zdaj želiš v prihodnjih letih, ki prihajajo? To te še vprašam, preden se posloviva.
0: Da bom dober glasbenik in pevec.
1: Okay.
0: Pa da bom nastopal na odrih večkrat, pa da bomo še kaj z gospodom Alfijem Nipičem, veliko še skupaj.

0: Radio Veseljak. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Ti posluši, Loro tukaj, spet bo veselica v Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, zajezd bo in zapit pa srečanov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.

pridite, pridite, nič se sezovati. Veseljak.

0: skriti heroji veselic.
1: Ja, nič veseljaki, saj vemo, da je poletje tukaj, z njim pa torej veselice, plesišča, harmonike, ansambli in tisti posebni ljudje, ki jih vsi poznamo. Tisti, ki prvi pridejo na plesišče in zadnji odidejo domov. In ta teden bomo skupaj s Farmediko in Venagelom iskali skrite heroje veselic. Kdo je v vaši družbi tisti, ki najraje in največ pleše? Kdo pusti na plesišču največ energije? No, vsaka veselice ga pravzaprav res ima. Vsaka žlahta ga pozna in ker so veselice lepe, ampak znajo biti za noge kar naporne, je tukaj Venagel. Venagel je gel in z izvlečka semen navadnega divjega kostanja, ki učinkovito neguje težke, utrujene, vroče in otekle noge. Primerjen je tudi za nosečnice, na voljo pa je v lekarnah in specializiranih prodajalnah. No, zdaj pa nam vi povejte torej, kdo je vaš skriti heroj veselic. Pošljite SMS na 031666444. Napišite, kdo je pri vas najraje in največ na plesišču, ter dodajte svoje ime, priimek in naslov. In vsak dan bomo nekoga nagradili z Isla paketom za grlo, ja, da boste na letošnjih veselicah lahko ne samo dobro plesali, ampak tudi dobro vriskali in peli.
0: Venagel za lažji korak.
2: Vama povem, štivka ga ma.
3: Ah, bežna.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ma?
2: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Franciji, kjer se soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi starejšimi od 65 let. Od 18. junija se je v državi utopilo 74 ljudi, pri čemer se je večina žrtev kopala v nenadzorovanih vodah, kot so reke ali ribniki, več ljudi pa se je utopilo tudi v zasebnih bazenih. Številne utopitve so bile posledice srčnih zastojev. Vročinski val, ki je trajal 11 dni, temperature pa so presegle 40 stopinj Celzija, se med v Franciji končuje. Kako so se Francozi spopadli s hudo vročino, si lahko preberete na spletni strani svet24.si. V iraški prestolnici Bagdad so ponoči aretirali več posameznikov zaradi suma korupcije. Po poročanju lokalnih medijev naj bi aretirali vsaj 8 oseb, nekatera poročila pa navajajo, da je bilo aretiranih do 15 ljudi, med njimi politiki in uradniki na visokih položajih. V zavodu svetega Stanislava v Ljubljani danes poteka 32. tabor Slovencev po svetu. Ob maši bo v okviru tabora potekala tudi okrogla miza o razvoju Slovenije v 35. letih samostojnosti. Udeležence bo pozdravila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Športna vest, judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu na Kitajskem osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni tekmi za zmagovalni oder je z iponom ugnala Brazilko Beatriz Freitas. Tekmovalki sta se srečali četrtič v karieri, tako kot lani, na tekmi za bron v Lincu pa je bila spet uspešnejša 25-letna Slovenka.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.
7: Vedel sem, da si ta prava. Vedel sem bil budala.
5: Bipo. In ansambl Glas.
8: Dajmo še enkrat zapit. Kolikor kapljic, toliko.
9: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Lep pozdrav, dragi naši veseljaki. A vam je kaj vroče, jaz sem sigurna, ne? Temperature danes se tja do 37 stopinj, no tudi jutri bo po večini jasno vreme in tudi jutri visoke temperature se tja do 36. Če ste pa doma v Vipavski dolini, boste pa namerili okoli 38 stopinj. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče, no v sredo bo pa sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lep prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Imamo zastoje in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. To je zaenkrat vse, varno previdno na vaši poti. Ja, če boste kje srečali kakšen radar ali policijsko kontrolo, no vse to nam poročate na 080-13-02.
5: Skupaj tudi na cesti.
12: Poletja ni treba iskati daleč.
13: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
12: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Ja, vroče, vroče, ampak ne, mi se bomo hladili z dobro muziko. No in veliko vročega na naš veseljak danes tako nepričakovano prinaša tudi naša Janja Vlaga, ki smo jo kar mimo grede ujeli, ker je tista pomembna oseba, ki je v tem vikendu tudi zapisala svoje lepe besede. Namreč Ivica Vergan je praznovala kar nekaj okroglih obletnic in naša Janja je bila tam v Izoli tudi vodila dogodek, tako da smo jo danes kar porabili za to, da nam malo z prve roke pove, kako so se imeli in kako je Izola prepevala. Tako da se zelo veselim, še predtem pa kakšna dobra, ki ja požene kri po žilah, ampak danes malo bolj počasi, da ne bo prevroče.

0: Ja, dobra volja na veseljaku, lepo, da ste v naši družbi. No, in tudi upam, da se bomo zdaj... Ja, poglej, ko se vidimo, super. Janja, po moje so se kamere zdaj ustrašile, ko si prišla v naš studio. Dobar dan,
1: dobar
0: Janja,
1: dan. Vlaga. Niso se vse v redu. Ja. Tudi našega Žana smo priklicali, ja, ja. Tako da,
0: da je mal...
1: nam pomagati prišel v vikend.
0: Prišel k nam, ne?
1: Tako,
0: ja,
1: da prišel. Prinesel nove kamere, ja. Nove mikrofone.
0: Tem, dobar dan. Dobar dan, v tem vikendu, teh 4 dni podaljšenem, ne, se je marsikaj dogajalo na veseljaku. Ne? In lahko povemo, da našo Janjo pol vedno tako potiho malo obveščamo, če slučajno ne rabimo potem kakšen dober nasvet, da kaj rešimo, ne? Tako da pohvaljena, da si vedno dosegljiva.
1: Hvala
0: ne
1: lepa.
0: Glede na to, da sta vikend podaljšen imela kar nekaj lepih čudovitih stvari za postoriti, si se pa tudi vmes malo razvajala, kar priznajno. Čist malo, čist malo.
1: Ja, se je prav, a ne? Se poletje začelo, počitnice so se začele, tako da smo to obeležili tudi mi, tako kot tudi ti, Klaudija, ne?
0: Res,
1: draga učiteljica, si šla na počitnice.
0: Sem res vesela, da je to šolsko leto za nami, se tudi na mojem glasu pozna, kar nas se upravičujem, tudi vi čutite, ko me poslušate.
1: A ti se tako dereš na otroke, ali kaj?
0: Ne, veliko uporabljam svoj glas, pa včasih imam malo težave z želodčno kislino, kar seveda povzroči, da ponavadi pač se to zgodi, kar se je. Kdaj pa, tudi moram na dizija malo bolj glasen povedati, kaj ne, se veš. Pa se pa tudi doma kaj glasa ponuca. Ampak, deva, zdaj mi dve malce obuditi tole dogajanje v soboto. Mi smo vse povedali, kaj se bo dogajalo v Izoli zvečer, tudi naša Ivica nas je povabila na tale krasen dogodek, ampak ti si bila pa tam, vodila si ga, veliko stvari si potem lahko vtisov zdaj prinesla s seboj, tako da, deva malo povedati.
1: Včeraj zvečer je bil v Izoli, v letnem kinu Arigona, en tak krasen primorski večer, koncert posvečen Ivici Vergan, pevki primorskih fantov, ki pa ni samo pevka, ampak je tudi avtorica številnih melodij in uspešnic, ki jih poznamo, pa redko govorimo o tem, da jih je napisala Ivica. Ena takih njenih največjih uspešnic je seveda Decembrski dan, ki letos tudi obeležuje okroglo obletnico, torej 30 let.
0: Tako.
1: Sicer so pa hkrati praznovali oziroma je praznovala 75 let svojega življenja, v preteklem tednu je praznovala namreč rojstni dan, 70 let svojega glasbenega ustvarjanja, ona je namreč prvič na oder stopila kot 5-letna deklica in to s harmoniko, tako da se je tudi včeraj za en tak sprehod, za toliko in toliko let nazaj, preoblekla v to malo šolarko in zaigrala tudi na harmoniko, na klaversko, tako da si je naredila še 2 čopka.
0: No, bravo, Ivica.
1: Ivica, kot smo jo vajeni, seveda je priredila pravo proslavo in pač ja, res pester program, ki je lepo tekel seveda s številnimi gosti, s prijatelji, pa seveda s primorskimi fanti, ki so bili zraven. Tako da ja, en krasen večer obujanja spominov, ogledali smo si, kar se spodobi za takšen letni kino, tudi en kratek filmček v njenem ustvarjalnem življenju, tako da sem vesela, da smo bili tam, da smo skupaj z njo počastili njene obletnice, to je zelo veliko pomenilo, tako da je naredila še eno kljukico. Je pa zanimivo, ravno včerajšnja sobota bila dan, na kateri bi Bogdan Gerg praznoval rojstni dan. Prav na ta dan bi imel rojstni dan in ravno na ta dan se je tudi zgodil koncert v Izoli, ki je bila njegova Izola, on je bil tam domačin, celo častni občan, tako da smo obeležili tudi to obletnico. Krasno je bilo, če povzamem, in jaz verjamem, da si bo Ivica ta večer zapomnila v najlepšem možnem spominu, da kar je pa tudi vredno, spomini štejejo, koncert je bil posnet, je bil pofotografiran, tako da bo lahko...
0: Vse to, Janja, zdaj poveva, bo pa vidno na naši spletni strani, ko boš ti to lepo se pa in spisala, lepe slikice prilepla, tako da...
1: Ko pridem domov, pa to napišem.
0: Ja, se vem, težko je po poti pisati, ne?
1: Ja, fotografije sem dobila po poti iz Izole proti Ljubljani, zdaj moramo še iz Ljubljane do Laškega, potem pa se vsedem in spišem.
0: Na teraso svoje lepo, pa boš potem ti to dokončala, tako da pričakujte, ne, pričakujte, večkrat pejte preveriti, bo pa zagotovo ta vsebina, torej na naši spletni strani. V redu, jaz te zdaj počas puščam, ne, bi še želela kaj dodati, preden nas zapustiš.
1: Da vam želim lepo nedeljo,
0: ja,
1: da pejte v senco, če še niste šli, da si vzemte kaj osvežilnega, za konec tega najnega debatiranja, pa vidim, da se bo spustila tudi karamela od primorskih fantov. No, tudi to je skladba, katero je napisala pred leti Ivica Vergan. Avtorica je ona in tudi včeraj smo jo slišali. Skupaj Špadnimi fanti so jo tako zaigrali, da jaz mislim, da je celo
0: spomin
1: Izola
0: iz leta 1998 je tale skladba. To pa zato vem, ker sem tisto leto bila na slovenski polki in valček z Ptujskimi petni, takrat je zmagala tale pesem. Tako da,
1: no,
0: Janja, hvala, pet se hladit na svojo teraso. Vam pa torej privoščimo eno vročo karamelo.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
3: Vama povem, Štefka ga ima.
4: Ah, bežno.
3: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
5: Pa koga ima?
3: Ja, Venagel.
6: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Irenej Lionski, znan kot učenec svetega Polikarpa in branilec prave vere proti herezijam v zgodni cerkvi. Bil je učenjak, pastir in zagovornik apostolskega izročila. Irenej nas uči pomena zvestobe veri in razmišljanja. Glavo imamo, veste zakaj? Zato, da jo uporabljamo. Zato imamo danes nalogo, da poglobimo svoje razumevanje vere. Pojdite danes, ker je nedelja, v cerkev in poslušajte evangelij ter premišljujte, kako vas nagovori. Dragi Irenej, vse dobro.

0: Lepo je, da so v naši družbi čudovita nedelja, je obsijana soncem, seveda s temperaturami vse tja, ja, skoraj da do 38 stopinj, če ste doma v Vipavski dolini. Drugače pa tudi jutri sončno in vroče, no prav tako tudi v torek, v sredo pa sprva še vroče in zelo toplo in seveda lepo sončno vreme. Tam popoldne proti večeru pa se obletajo plohe in nevihte, ki se bodo od severa razširile nad vso Slovenijo. Dajmo preveriti, če slovenske ceste previdno predmet na vozišču vira prometne primorske avtocesti v smeri Kopra med priključkom Dragomer in Vrhnika. In pozor, prometna nesreča ovira prometne štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Celje vzhod in Celje center. Imamo pa tudi zastoje na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtim in Studencem in med Logatcem ter priključkom Dragomer, zamude okoli 15 minut. Še na štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, tam je zamuda do 10 minut in na cesti Šmarja Koper. Imamo pa tudi radar, ki je v Boštanju na obali smer Zidani most. Varno previdno, če boste kje videli še kaj pomembnega za vse udeležene v prometu, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Res je, družimo se, veselimo se podaljšenega vikenda, no če smo, smo pa ta vikend upam, da napolnili baterije in da bomo torej odšli na delovna mesta jutri. Mnogi pa ste že izkoristili in se odločili za dopust, da boste kar začeli takoj na začetku. Temperature so nam naklonjene, vreme nam je naklonjeno, tako da uživajte, nejte se fajn in ja, pošljite kakšno razgledno slikico iz kakšne lepe obale tudi na naš Facebook profil. Zdaj pa si privoščimo dobro muziko, takoj zatem pa veliko smejalne dobre volje z našo mamo Manko.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naš sosed je ginekolog in zaradi optimizacije dela, to je zdaj zelo moderna beseda, vseh podjetjih v Sloveniji je zgubil službo. Pa ker se ne bran kruha, je pograbil vsako delo, ki mu je prišlo pod roke, zato se je zaposlil v avtomehanični delavnici. In šef mu je že prvi dan rekel, pol ure časa ti dam, da na tem avtu zamenjaš ventile. In ta naš ginekolog, njemu je to ratalo narest v 15 minutah. Avto je delo brezhibno. In šef je bil nadušen, mu je rekel, zelo dobro. Razumem, da si uspel vse poštimati v 15 minutah. Samo zakaj, hudiča, si ventile zamenjal čez auspuh?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Radio na glas, da nas sliši cela vas.

0: bo lepo tudi danes v družbi veseljaka in dobre muzike v tem popodnevu, kjer štejemo minutke do novega delovnega tedna, ampak čim dlje naj traje tale nedelja, čim več sonca še naj prinese in veliko dobre družbe. No, mi bomo po nadaljevanju malce obudili spomin. K nam na obisko prišli ansambl Tomaža Rota, ki so spesnili in posneli novo pesem z naslovom Reci, da rad me imaš. Pesem je posebej pisana na kožo njihovi pevki Hani, no to lepo pesem pa je spisal Rok Švab, ki je dobil navdih, ko je slišal, kako Hana lepo poje. No, kaj več smo pa torej izvedeli, zato vam pa zdaj kar malce obudim spomin na njihov obisk.
1: Reci mi kdaj, da rad me imaš.
2: Kaj je ta pravi recept za dolgotrajnejšo zvezo, pa da si po 30-ih, 40-ih, 50-ih letih še vedno rečeš, rad te imam, pa še vedno vam rad vračaš domov.
3: Tam še smo prišli, ja.
2: Kaj je to?
3: Ja, da si vzameš čas zase, ampak brez telefonov, brez vsega, da se pogovarjaš, neguješ, ne vem kako nešto drugače povem, domaš ti si dle, ne?
4: Ja, no,
3: ti to bolj veš.
2: Kako je pri manci, ja?
4: Ja, definitivno, tako je Hana rekla, mora si vzeti čas drug za drugega, prisluhniti drug drugmu in na koncu, tako kot skladba govori, si reči večkrat rad te imam, pa ne to samo, recimo, tako kot že Hana poje v skladbi, nositi rož
2: nežečih,
4: ampak to dejansko potem nekako skupaj živeti in o tem razmišljati tudi spati.

0: ti si pa odigrala glavno vlogo, ne, s svojim fantom Mihom, sem si prav zapomnila.
1: Ja,
0: Miha, ja. Torej ni šlo za zaigrano ljubezen pred kamero.
1: Mislim, Miha reče, da je bilo to vse zaigrano. Ne? Da, on to sploh ne zna drugače pokazati, ampak je bilo kar, no, sem bila tudi jaz presenečena.
0: Ja.
1: Se vidi ta pogled malo spotu, da ni bilo vse zaigrano. Ne?
0: Dobro.
1: Tako da je bil res poseben občutek, še dodatno.
0: Torej,
1: že skladba je nora, potem pa še to, da lahko snemaš z nekom, ki ga imaš reš sred, je pa...
0: Torej je bolj oboga v tebe kot režiserja, kaj
1: ja,
0: mora narediti. Igrala čustva, ne? Ja, lepo, lepo.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Nekdanji premier Robert Golob se je odzval na izjave predsednika vlade Janeza Janše, ki je napovedal zamrznitev priznanja Palestine, selitev veleposlaništva v Jeruzalem in svoje predhodnike označil za nore. Umirite se, Janez Janša, je Golob včeraj zapisal na družbenih omrežjih. Do Janševih izjav so kritični tudi v Levici in Socialnih demokratih. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadal ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda je nato, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu. Trump je zagrozil, da bodo na tak način prisiljeni, da vojaško zaključijo delo, ki so ga začeli. Če se to zgodi, Islamska republika Iran ne bo več obstajala. Novico si lahko preberete tudi na spletni strani Svet 24. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430. Poškodovanih je več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Po 72 urah so uspeli rešiti 11-letnega dečka. Že v petek zvečer so izpod ruševine rešili 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 sta največja katastrofa, ki je v zadnjih 123 letih prizadela državo. Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. V Venezuelo so prišli tudi številni reševalci iz tujine.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
3: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. juli od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Lepo, da ste z nami, dobrodošli na Veseljaku, torej popoldne pretežno jasno vreme, temperatura pa, kot smo dejali, vse tjero 37 stopin, no tudi jutri po večinoma jasno, temperature pa prav tako zelo visoke, podobno vreme se obeta tudi v torek, ko bo sončno in zelo, zelo vroče. Šele v sredo, ne, lahko v drugi polovici dneva pa pričakujemo potem nevihte, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije.
9: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite. Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
10: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Vaksol.
8: Lep dober dan še na slovenske ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Pred oviro je že nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. In pozor, zaradi prometne nesreče pa je zaprt tudi vozni pas na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoje pa imamo na več mestih. Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Studencem in Ravor komando, med Uncem in počivališčem Lom in na štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice. Zamuda je tam do 20 minut in na cesti Šmarje-Koper. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. In še radar smo ga našli, ta se skriva v Boštanju. Na obali smer Zidani most. Lepo se imejte, varno previdno. Če bo še karkoli na cestah, pomembnega za vse udeležene v prometu, pa dobrodošli 80 13 02.
5: skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow!

juhuhu v vaši družbi na tole nedeljsko popoldne. Lepo mi je poslušati dobre pesmi, saj veste, tisti, ki jih tudi prepevamo, pa mogoče tudi kakšno napišemo, smo res z dušo in srcem povezani s to glasbo in zelo radi trosimo to veselje tudi med vas in vesela sem, da ste tudi to popoldne z menoj in da boste zdržali celo popoldne, pa tudi zvečer nam ne bo dolg čas, tako da veseljak dela družbo. Ja, tudi tisti, ki ste po noči po konci, lahko slišite kakšno dobro muziko z našega radija. V nadaljevanju pa vas skupaj s Simonom Golobičem popeljamo po poti stopin slovenske narodozabavne glasbe. Danes na temo Stanke Kovačič, meni še posebej drage odlične pevke narodozabavne glasbe in danes bomo predstavili skladbo Dan na dan. No, tudi mene zanima, kako je dobra muzika nastajala in kdo jo je ustvaril. Zato ne preklapljati, ostanite z nami.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Z glasbenim časovnim strojem danes potujemo v leto 1984, ko je nastal prekrasen valček Dan na dan v izvedbi Stanka Kovačič in ansambla Borisa Kovačiča. Avtor melodije in priredbe je kitarist Milan Ferleš, pod besedilo se je podpisal Marjan Stare. Pesem najdemo prvič posneto na albumu Rada te še imam, ki ga je založila založba RTB. Milan Ferleš za prijatelja Žajfa, ki je zagotovo eden tistih glasbenikov, ki je bil v domači glasbi skozi desetletja močno prisoten. Spominjamo se ga kot glasbenika, skladatelja, aranžerja in izvrstnega kitarista. Milan je bil profesionalen kitarist, igral je v plesnem orkestru Radia Ljubljana, kasneje pa tudi v Privškovem Big Bandu. Vse skozi pa je sodeloval z ansambli domače glasbe. Igral je z dobrimi znanci, Borisom Frankom in njegovimi kranci, ansamblom Borisa in Mateja Kovačiča, s triom Vitala Ahačiča, ansamblom Vilija Petriča, Kenčkom, Dorkom Škubernetom, skoraj 10 let je igral kitaro pri ansamblu Lojzeta Slaka. Če je večino skladb za Stanko Kovačič in ansambel Borisa Kovačiča napisal Stankin mož Boris Kovačič, bomo tokrat Stankin nežni glas poslušali ob spremljavi Ferleževe avtorske mojstrovine. Upam, da vam bo všeč. Glasbeniki pravijo, da se najbolje predstavijo tako, da zaigrajo, pa mi dovolite, da vseeno spomnim na ta zlata imena domače glasbe. Vital Ahačič, kromatična harmonika, Boris Vede, bas kitara, Milan Ferleš, solo in ritem kitara, ter pevka Stanka Kovačič.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Veseljak, glasba mojega dneva.

0: vam lahko rečemo. Ja. No, to smo počeli ta vikend na Uršli gori, oziroma v tem podaljšanem vikendu, če lahko tako rečem. Res je bilo lepo, odzivi so krasni, ogromno ljudi se je zbralo in skupaj zapelo z najboljšimi glasbeniki. No, na samem vrhu pa so bili tudi tisti, ki so močno povezani z Laško glasbeni poligon. Tako so ta četrtek na Uršli gori zapeli in zaigrali Vrabci in tudi Dvojčici. No, jutri bomo mi razkrili tista dva, ki bosta pa šla na oder festivala Laško Pivo in cvetje, ki pa se bo zgodilo 11. julija. No, na ta isti dan pa bomo šli tudi še na en hrib v akciji Laško gremo v hribe in tokrat pa bomo iskali hrib nad Laškim, ki se imenuje Šmohor. No, dejte si zabeležiti ta datum in malce se bomo poveselili ja, na hribčku, pol se bomo pa spustili v dolino in imeli popoln dan, kjer bo od jutra do večera pela dobra glasba. Tako da upam, da ste ta vikend rezervirali in da se nam boste pridružili. No, mi pa držimo dobre pesti, da bodo tudi mladi, ki bodo izbrani, stopili na velik oder. Saj veste, stopiti na oder festivala Laško pivo in cvetje pa ni kar tako. Tako da držimo pesti za dobre nastope in seveda še enkrat smo veseli, da lahko tudi mladim damo priložnost.
1: Laško glasbeni poligon.
2: Postani zvezda.
1: Na veseljaku.

0: 15 in 32 imamo, dobrodošli v družbi veseljaka in dobrega sončnega vremena, torej jasno vreme s temperaturami vse tja do 36 stopinj. Ja, tudi jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevne pa je 32 do 36 stopinj. Tudi v torek sončno in zelo vroče, v sredo pa sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Dobar dan še na slovenske ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Med priključkom Celje vzhod in Celje center pred oviro je že nastal krajši zastoj. In še enkrat pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Med Uncem in priključkom Dragomer skupna zamuda je zdaj okoli 25 minut. In še na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramljaj in predorom Pletovarje. Zamuda tam 10 minut in še na cesti Šmarje-Koper. V vseh zastojih pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če boste kje opazili še kakšen radar, še kakšen zastoj, še kakšno policijsko kontrolo, pa dobrodošli nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Nedelja na veseljaku.
0: Lep pozdrav. Ja, moja malenkost vam danes dela družbo, zdaj po moje je še malo prevroče za kakšne sprehode, ne? Tako da sem prepričana, da ste se bolj zaprli v kakšno dnevno sobo, kjer imate tudi klimo, pa da ste mimo grede prižgali še veseljaka, no to nas res veseli. In skupaj preživljamo tole krasno popovdne, no potem ja, pozno popovdne proti večeru pa bodo mogoče temperature že bolj prijazne, da bomo lahko šli na kakšen krajši sprehod in si še nabrali kakšen gram vitamina D. No, jaz vam bom zdaj prinesla vitamin M, kar pomeni muzika, ali pa vitamin G, kar pomeni glasba. Veliko jo imamo in napretek na našem veseljaku. No, zraven pa dodamo še vitamin H, kar pomeni humor. Tistega bo pa kaj kmalo na našega veseljaka prinesel poštar Lojz. Ja, ostante v najbolj dobri, najbolj veseli družbi veseljaka.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Lojz, ti pa njas res nosiš neko dobro vavlo.
1: Marjan, to pa jaz zmeram nosim. Kujker je le lahk.
2: Vedim, kaj ti nosiš. Sem tak mal zredel, ne? Si tak mal ko en pojček.
1: Čaki mal. Tukaj moraš pa mal ahtat, veš? Tule si grdo vseku. Lahko kdaj kjerga s takelim besedam užališ, veš?
2: Kome brega, mi da sma prijatla, kaj narječem, da si pa res debeli?
1: Ne, no, to se po ta novem čist drugače reče. Reče se, da sem poln spominov na vse, kar sem do danes pojedu.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
2: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: skriti heroji veselic.
1: Ja, nič, treba je priznati, da je poletje tukaj in da so tukaj tudi veselice, polna plesišča, vesela razigrana harmonika in pa ansambli in posebej tisti ljudje, ki jih vsi dobro poznamo, ko pridejo na plesišče in tudi potem zadnji odidejo. In v tednu, ki je pred nami, bomo skupaj s Farmediko in Venagelom iskali skrite heroje veselic, kdo je v vaši družbi tisti, ki najraje in največ pleše, kdo pusti na plesišču največ energije in vsaka vas verjame, da ga zagotovo ima in tudi vsaka žlahta ga prepozna. In ker so veselice lepe, ampak znajo pa včasih biti tudi malo naporne, sploh za naše noge, če preveč torej plešajo, in takrat pride na vrsto Vena gel. To je gel iz izvlečka semen navadnega divjega kostanja, ki učinkovito neguje težke, utrujene, vroče in otekle noge. In primeren je tudi za nosečnice, na voljo pa je v vseh lekarnah in specializiranih prodajalnah. In zdaj na vi povejte, torej, kdo je vaš skriti heroj veselic? Pošljite SMS na številko 031666444. Napišite torej, kdo je to, kdo pri vas torej največ in najraje pleše. Dodajte svoje ime, priimek ter svoj naslov. In vsak dan bomo nekoga nagradili z Isla paketom za grlo, da boste na letošnjih veselicah radi in veselo prepevali in tudi bolje vriskali. Mogoče se tudi sama prijavim, ker nisem na najboljšem glasu, tako da sodelujmo in se nagrajujmo.
0: Vinagel za lažji korak.
2: Vama povem, štivka ga ima.
3: Ah, bežno.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ima?
2: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec Krže. Po noči je zagorelo na enem od več stanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. Papež Leon XIV. Je včeraj ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Bog želi mir za vsak narod in vsako državo, zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Nasilje ne bo imelo zadnje besede, je dejal. To je že drugič, da je papež od svoje izvolitve maja 2025 na posvetovanja o globalnih izzivih sklical vseh 241 kardinalov. Po prvem izrednem konzistoriju januarja je napovedal, da bo nadaljeval to obliko dialoga. V iraški prestolnici Bagdad so ponoči aretirali več posameznikov zaradi suma korupcije. Po poročanju lokalnih medijev naj bi aretirali vsaj 8 oseb, nekatera poročila pa navajajo, da je bilo aretiranih do 15 ljudi, med njimi politiki in uradniki na visokih položajih. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil. Spogleduje pa se že s položajem premijeja. Napovedal je tudi, da bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav si.
7: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
9: Rok Pile.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Se kladimo, upam, da ste kje v senci oziroma pod kakšno klimo. Torej imamo vroče vreme, vse tja do 37 stopinj, jih bomo namerili tudi v tem popodnevu. Jutri pa bo večinoma jasno, temperature prav tako jutri zelo, zelo visoke, v Pavskih dolinah celo do 38 stopinj. V torek bo sončno in spet vroče, v sredo prav tako, sprva zelo, zelo vroče, no proti večeru pa bodo plohe in vihte prišle od severa in se razširile nad celo Slovenijo.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Previdno zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale. Pred oviro je že nastal zastoj. Previdno drugič zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in tudi na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Imamo pa tudi zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Stojno in Vrhniko, skupna zamuda tam je okoli 25 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zamuda 10 minut. In še, ja, imamo zastoje na cesti Šmarje-Koper. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če boste kje opazili še kakšen zastoj, še kakšno oviro, mora biti radar, no, čim prej javiti na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Dobra družba, na veseljaku se torej nadaljuje v tem krasnem nedeljskem popoldnevu. Še en podarjen dan prostega časa. Čeprav vedno pravim, da se moramo spomniti tudi na tiste, ki ne glede na praznik oziroma vikend delajo, opravljajo pomembne naloge. Govorim vseh tistih, ki delate v domovih ostarelih, pa mogoče v bolnišnicah, pa na bencinskih črpalkah, pa še bi lahko naštevali. Če ste zdaj slučajno tudi vi z nami, bo tudi naslednja lahko za vas. Gre si se začuten valček, malce bolj takšne ljubezni, ampak nič hudega. Važno je, da poje in igra domača muzika, tako da dajmo skupaj zdržati v tisti, ki danes delamo. Če imaš po delu Radko kot jaz, pa verjamem, da ni težko. Zakaj si pustil me in veseli svatje?

Nekaj na našem veseljaku, dobra volja, ki je najbolja za vsak del dneva. No, če vam je pa slučajno vroče, pa se nimate zelo kam zadati, pa lahko mogoče z dovoljenje, ne, primete mal telefon ali pa se usedete k računalniku in greste mal pobrskati na našo spletno stran, kjer pišemo o mnogih stvareh, ki se trenutno dogajajo v svetu glasbe. Tako smo se razpisali o malem nadobudem harmonikarju Martinu Zveru Marinu, ki je takole izstrelil svoje prve pesmi na obzorje domače muzike, bil je tudi gost v našem studiu, tako da smo kar nekaj napisali na to temo. Potem smo se razpisali o Ivici Vergan, ki je torej imela kar nekaj lepih obeležij v tem vikendu, zagotovo nadaljevanje še sledi, vsekakor smo pa ponosni na njeno bogato zgodovino delovanja v slovenski glasbi. Pišemo o dvojnem praznovanju našega Žiga Deršek in tudi o našem DJ Boštjanu. Na našem veseljaku imamo kar nekaj dvojnih rojstnih dnevov, kar je res zelo zanimivo in nas tudi zelo veseli. No, razpisali smo se pa tudi o Bogdanu Berku, ki bi prav včeraj praznoval svoj rojstni dan. Žal ga ni več med nami, je pa svojim glasom in svojo, kako bi rekla, glasbeno zapuščino prav tako zaznamoval glasbeni prostor naše ljube domovine. No, pišemo pa tudi o čisto frišni ansambla Tomaža Rota.

0: Ja, beseda rad te imam je takšna zelo, zelo čarobna beseda, vse je sestavljena iz treh različnih. Če imate koga ob sebi prav zdaj, mu lahko to tudi poveste, sicer se pa srečamo na www.veseljak.si.
1: Smeh, zabava, to je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.

0: Radio Veseljak.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Veseljak.
5: Najboljša domača glasba.

Svetla, ja, tudi mogoče guncajo zavese, kaj pa veš. No, mi bomo pa obudili še en lep spomin na en dober obisk zanimive glasbene kombinacije, kjer so svoje moči združili Langa in naša Jasna Kuljaj. Nastala je zgodba filane paprike. Dobre ideje vedno najdejo, ja, plodna tla in se veste, veseljak je vedno radoveden, hoče izvedeti vse z prve roke in tako smo imeli priložnost to vse slišati, zakaj, kako in kako se počutijo, kadar se poje in igra filena paprika. Dajmo se skupaj spomniti.

0: kako se je zdaj to združilo skup, se pravi Prekmurci in Dolenjka? Miša, mogoče.
1: Dobesedno, če povem, jaz sem zasledil na Jasninem storiju, aha, da je ona kuha filano papriko, ne?
0: Kaj?
1: In pol je tudi objavila, da do zdaj še en glasbenik si ni zmislil, da bi napisal o filani papriki pesem.
0: Dobro.
1: Pol pa sem jaz sam sebi rekel, Mišo, fuck, pa če tak jasna rada to kuha, zdaj pa naredi melodijo, pa jo pokliči, pa ji daj izziv glede dueta in naj napiše besedilo, pa da poje zraven.
2: No, poje, no, poje. Boste videli, koliko je tega petja, no.
3: Ja, mi, zadosti, glede čist zadosti.
4: Mi se sprašujemo, ne jasno, ja, si zdaj ti šla v pevske vode ali boš ostala v voditeljskih vodah, si že pela v eni pesmi Trije petelini, ja, pa zdaj Filana paprika.
2: Tam sem bolj recitirala in tudi ta izlet v Filano papriko z Lango dojemam bolj kot en izlet.
1: Tudi to Langa je šla malo
3: na izlet. Smo šli tudi mi na izlet.
1: Moram pa veš, kaj povedati.
0: Kar, kar.
1: Nafilali smo jo, skuhali smo jo, pojedli jo še nismo.
0: Okay.
1: Zato, ker zdaj naj povejo poslušalci in gledalci, če je za pojest ali ni. Jasno jo je skuhala, foter je dal zadnjo začimbo, zdaj pa naj ljudje povejo, če je ta prava.

0: Mogoče je pa zdaj smiselno še biti malo doma v senčki, v ohlajenih prostorih, ker imamo torej pretežno jasno, sončno in zelo toplo vreme, s temperaturami vse tja do 37 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj od 16 do 22, temperature čez dan do 36. Na Goriškem in v Vajski dolini pa vse tja do 38 stopinj. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče, prav tako v sredo sprva še vroče in sončno, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad vso Slovenijo. Gremo še na slovenske ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Celje vzhod in Celje center in tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Imamo pa še vedno zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Vrhniko, skupna zamora tam je okoli pol ure. Tudi na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Donžale in v smeri Maribora med in predorom Pletovarje. Zamora tam 10 minut in še en zastoj na cesti Logatec Vrhnika. Veliko potrpežljivosti na vaši poti, prav čas od doma. Upam, da imate pržganga veseljaka, da boste še malo dobre muzike slišali. Sicer pa, če boste kje najdli še kakšen radar, no to tega lahko zatošta na nič 8013, nič 2. Srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Dobra, čudovita nedelja, obsijana soncem. Upam, da ste v teh štirih dnevih, ki smo se jih malce sprostitveno podaljšali, doživeli kakšne lepe stvari. Vsak izmed nas torej piše svoje zgodbe, delovne, nedelovne, kakorkoli že, pišemo spomine dnevov, ki jih nikoli več ne bo. In sem prepričana in vesela, da upam, da ste tudi z nami spisali kakšno lepo zanimivo zgodbo. Mogoče ste se v teh štirih dneh celo tudi zaljubili. No, tudi te možnosti so. Mi pa smo zaljubljeni v domačo muziko, zato na našem veseljaku podpiramo vse nove predloge, ki jih skrbno zbira Veseli vrtiljak. No in zdaj imamo zmagovalke tega tedna. Bomo jih kaj kmalo slišali v celoti, še predtem pa pripeljem kakšno poletno ščuki. Tu smo za vas.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: ti heroji veselic.
1: Tako je, se bomo družili in veliko plesali. Letošnje poletje je tukaj, veliko veselic, plesišč in tudi harmonik, ki nam igrajo skupaj z ansambli. In poznamo tiste prave ljudi, ki pridejo na plesišče in zdržijo celo noč do zadnjega plesa. In ta teden bomo skupaj s Farmediko in Venagelom iskali skrite heroje veselic. Kdo je torej v vaši družbi tisti, ki najraje in največ pleše? Kdo pusti na plesišču največ energije? In vsaka vas ga zagotovo ima in tudi vsaka žlahta ga prepozna. In ker so veselice lepe, ja, to drži, znajo pa kdaj biti tudi naporne, sploh za naše noge. In tukaj je Venagel, to je gel iz izvlečka semen navadnega divjega kostanja, ki učinkovito neguje težke, utrujene, vroče in otekle noge. Primeren je tudi za nosečnice, na voljo pa je v vseh lekarnah in specializiranih prodajalnah. No, zdaj pa vi povejte, torej, kdo si zasluži, da postane heroj veselic. Pošljite SMS na 0416666444. Napišite torej njegovo ime in potem dodajte svoje ime, svoj priimek in tudi naslov. Vsak dan bomo nekoga nagradili z Isla paketom za grlo, da boste na veselicah ne samo plesali, ampak tudi peli in vriskali.
0: Venagel za lažji korak.
2: Vama povem, štivka ga ima.
3: Ah, bežno.
2: Sam pogledaj, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ima?
2: Ja, Venagel.
5: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kopšuc, blizu meje s Češko in Poljsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Na Hrvaškem so danes na jugu države v več krajih temperature že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7 uri zjutraj že 30,8 stopinje. V Splitu, kjer je bila temperatura zraka 30 stopinj, je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka in sicer 29,8 stopinje. Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za Zagrebško, Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo. Družba Aerodrom Slovengradec, ki je v lasti družine Zakršnik, prodaja kompleks slovenegraškega letališča za 8,5 milijona evrov. Prodajajo zemljišče veliko dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, na katerem so med drugim asfaltirana vzletno pristajalna steza v dolžini 1200 metrov, hotel z restauracijo, glamping prostor in dva letalska hangarja. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadal ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda je nato, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu. Trump je zagrozil, da bodo na tak način prisiljeni, da vojaško zaključijo delo, ki so ga začeli. Če se to zgodi, Islamska republika Iran ne bo več obstajala. Novico si lahko preberete tudi na spletni strani svet24.si.
2: Ura je 17, spet se družimo z vremensko napovedjo, kot vemo, jasno in sončno vreme, ki se bo sore nadaljevalo. Tudi jutri v ponedeljek, prav tako bo vroče, v torek, no tudi v sredo, v prvi polovici dneva, pozno popoldne in proti večeru pa bodo prišle plohe in nevihte, od severa se bodo razširile nad vso Slovenijo.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste, previdno zaradi okvare vozila, torej je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Imamo pa še vedno zastoje na primorske avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Vrhnikom, zamuda je tam do 20 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, zamuda 15 minut, ter tudi zastoje na cestah Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. To je vse s cest, varno previdno, če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli nič 80 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Res je, ura je 17:04, kaj pomeni, da imamo pred sabo še zadnjo urico druženja v živo tukaj iz našega studija. Potem pa obljubim, da vam vse povem, kaj vas čaka danes večer na naši televiziji Veseljak Golica, kjer se bo tudi tokrat dogajalo veliko zanimivega, razsežnosti večjih vsebin povezanih s slovensko glasbo, zagotovo tako bo. In če vam bo zunaj prevroče, oziroma če nimate kakšnih posebnih planov, upam, da se nam pridružite. Ja, do takrat pa še veliko dobre muzike. Gremo je kar zavrtet. Yes, Alpski prihaja.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.

0: Še vedno ste v dobri družbi veseljaka iz našega studija. No, preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri, predvsem jasno. Temperature izjutraj od 16 do 22, temperature čez dan od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče, v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Previdno zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Imamo pa še zastoje in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Vrhniko zamuda je tam okoli 20 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljen in predorom Pletovarja tam je zamuda 10 minut, imamo pa zastoje tudi na cestah Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. To je zaenkrat vse z cest, varno previdno strpno, če bo kje še karkoli, pa nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Tako je, še nekaj trenutkov skupnega druženja, kot sem prej že dejala, vas v nadaljevanju povabim k ogledu naših večernih vsebin na televiziji Veseljak Golica. Danes prinašamo torej pester program. No, da bo muzika zares dobra, pa nam zdaj kmal delajo družbo ansambel Akordi in dodajmo še eno drugo fantovsko zasedbo, ki šteje že 26 let, to pa so Modrijani.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Takšni že malo ohlajeni v tem večeru, držim pesti, da se vse temperature malo spustijo in da bomo lahko vdihnili svež zrak in se pripravili na večerne vsebine na naši televiziji. Ob 18. se bomo družili z Obrano po slovensko, naš Nec Drobnič. V njegovi družbi bodo tudi gostje in sicer mladi fanti iz postojnskega konca, ki so se poimenovali vokalna skupina Aliquot. Potem ob 18.30 TV Krohot, Bruno in Giordano prideta, ob 19. Iskreno zmajo in gost Zvone Šruga, ob 20. pa koncert Alfin Ipič v Gornji Radgoni, en krasen koncertni večer za res legendarnega pevca slovenske narodno-zabavne glasbe, tako da se veselimo lepega nedeljskega druženja na naši televiziji. Dobrodošli za večer.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak. Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
1: Na zalogi več kot 700 vozil.
0: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
1: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
0: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
1: Z vami že več kot 37 let.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ko in Poljsko se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Na Hrvaškem so danes na jugu države v več krajih temperature že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7 uri zjutraj že 30,8 stopinje. V Splitu, kjer je bila temperatura zraka 30 stopinj, je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka in sicer 29,8 stopinje. Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za Zagrebško, Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo. Družba Aerodrom Slovengradec, ki je v lasti družine Zakršnik, prodaja kompleks slovenegraškega letališča za 8,5 milijona evrov. Prodajajo zemljišče veliko dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, na katerem so med drugim asfaltirana vzletno pristajalna steza v dolžini 1200 metrov, hotel z restauracijo, glamping prostor in dva letalska hangarja. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadel ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda je nato, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu. Trump je zagrozil, da bodo na tak način prisiljeni, da vojaško zaključijo delo, ki so ga začeli. Če se to zgodi, Islamska republika Iran ne bo več obstajala. Novico si lahko preberete tudi na spletni strani svet24.si.
1: Lep pozdrav še zadnjič v moji družbi, torej pričakujemo predvsem jutri jasno vreme, temperature se bodo povzpele vse tja do 36 stopinj, prav tako bo vroče in sončno v torek, no v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Previdno zaradi vozile v okvari zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Imamo pa še vedno zastoje in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Vrhniko. Zamuda je okoli 20 minut na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramnem in predorom Pletovarje. Tam je zamuda 10 minut in na cestah Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. To je to. Lepo se imejte, varno se voste, kamorkoli vas že vodi pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Tako pa smo prisončkali do konca. Hvala lepa, ker ste tole krasno nedeljsko popovdne preživeli v moji družbi. Jaz se za danes poslavljam tudi sama. Hitim na domači naslov, kjer me čaka moja družina. Se vidimo kmalu, do takrat pa čim več sence osvežilnih pijač in ne pozabiti na najboljšo slovensko muziko. Srečno, nasvidenje!

0: Radio Veseljak.
1: Hej, Lovro tukaj. Vabim te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt. Ne boš verjel, ja, v Šentjoštu. V soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
0: Veseljak.

0: Beljak. Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v Spominčicah. Danes je naša gostja, voditeljica oddaj in prireditev, tudi imitatorka znanih osebnosti, je tudi univerzitetna diplomirana novinarka in navsezadnje naša kolegica Jasna Kulja je tokratna gostja Spominčic. Jasna, živjo, dobar dan.
2: Živjo, Nina. In tudi fenica petkove pumpe, katere voditelj.
1: bravo. Jasna, zdaj te bomo nekoliko bolje spoznali iz časa tvojega odraščanja. Dej povej, koliko pogosto ti kaj za jadra spomini k otroštvu?
2: Ja, kar na nek način pogosto, na nek način pa ugotavljam, kot da imam veliko teh belih, sivih lis. Nekak se... Skušam nekaj stvari spomeniti, pa mi ne uspe najboljš, kar pomeni, da ni mogel biti nič tako hudega, da bi bilo, ali je bilo pa tako hudo, da se več nič spomnim, ne vem.
1: Dajmo preveriti, kako se Jasna Koljaj spominja nekaj anekdot z vprašanji Spominčic. Za začetek nam pove, Jasna, kaj si ti kot otrok najraje jedla? S čem recimo na krožniku te pa mama oziroma kdo drug res razveselila?
2: Prav razvajena nisem bila in prav veliko se me ni spraševal. Moram povedati, kaj pa bi jaz rada jedla. Je bilo kar, kar je bilo, je bilo treba pojesti. Spomnim se samo glede hrane, da sem imela eno obdobje, da so bili pač nekako vsi veseli, da sem pri pici pojedla samo tiste okol testo. Aha, na koncu sem dajala te ostanke, tako da zame nikoli ni bilo treba posebej pice naročiti. Pijača mi je pa tako samo ena pripadala pri večeri, ne? Boh te dej, da bi si otrok dve naročil. Pa tudi sama to še danes
1: prakticiraš.
2: To prakticiram, ja.
1: Ok, Jasna, kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj ali pa prijateljica? Kako se spominjaš tega prijateljstva? Kdo je to bil?
2: V Stolpnici v Ljubljani, kjer smo živeli in kjer živim še danes, sem imela v prvem nadstropju eno prijateljstvo, ime je bilo Iza in moja mama je imela to srečo, da nekje, ampak res odkar se zavedam zase, v 3-4 leta, v obdobju vrtca, sem v bistvu stalno hodila v prvo nadstropje k tej Izi in tam sem bila cele dneve, zvečer sem domov prišla samo spat. Toliko so bile povezani, danes tega ni, ne. Moj otrok ne hodi po bloku in kar pozvoni pri kakšni kolegici, danes se moramo starši mi med sabo, pa je moj otrok star že skoraj 10 let, meniti, če lahko pride na obisk ali pa kdo k nam, to je danes čist drugače.
1: Lep spomin na otroško prijateljstvo, a kaj pa spomin na učitelja iz osnovne šole? Jasna, koga se najraje spominja še danes?
2: Mogoče imam en spomin, mogoče na učiteljico angleščine. Bila je neizprosna, stroga, tudi hladna, ampak samo na ta način se otrok kaj nauči in ko si jo zagledal, se kar malo zatresel. In jaz sem, lahko rečem, svojo angleščino toliko obvladala, da sem pol kasneje šla tudi, pač, ko sem v Londonu živela in sem rabila to znanje, če sem hotela delati na BBC-u in sem seveda še danes hvaležna in še danes dela na šoli, kjer kamor hod moj otrok, sem kar vesela, če jo bo tudi ona dobila, pa smo mirni glede angleščine.
1: No, tisti, ki spremljamo Jasno Koljaj, bi že nekak mal mogel vedeti, a ne, kje so tvoje korenine, pa vseeno, Jasna, daj nam povej, kateri kraj je torej točno tvoj domači kraj, kraj odraščanja?
2: Ja, tega pa res ni. Ampak res je to malo zmedeno. Torej, rodila sem se v Slovengradu. To pa zato, ker je bila mama tist dan slučajno na Koroškem, ker je Korošica. Potem, že vse življenje živim v Ljubljani, oče je pa Dolenj. Ker sta se mama in oče kot študenta v Ljubljani spoznala, ampak živeli smo pa tukaj, tako da Koroška pa Dolenjska sta bila bolj za počitance pa konc tedna.
1: Ko rečem otroška pesmica, Jasna, katera ti zdaj ta moment prva pade na misel?
2: Čuk sedi na palici.
1: Ja?
2: Ja sem kaseto od Svetlane Makarovič in Čuk sedi na palici, ravno je pri malici. To me je kar mi je lotila ta kaseta všeč. 1, 2, 3, 4...

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naša gostja, naša kolegica, sicer pa tudi programska direktorica našega medija, Jasna Kuljajeto. Jasna, nekaj smo že izvedeli o tebi iz časa tvojega odraščanja, imam pa še nekaj vprašanj pripravljenih. Dej povej, katera sladkarija ti je šla kot otroku najbolj v slast?
1: Čokolada, Milka, s kavnim okusom, teh pa več ne delajo, jih ni.
0: Aha, ok, mogoče bojo zdaj, ker je Jasna Kuljajetko rekla.
1: Mogoče, če smo slišali tam v Nemčiji, ki že delajo.
0: Kar se tiče risank, na katero najprej pomisliš?
1: Ja, jaz sem bila otrok tega živžava, kjero bi pa kaj posebej izpostavila. Seveda smo Pipi in Milkija gledali skoce. Mogoče to, no.
0: Jasna, ohranja spomin na prvi poljub.
1: O ja.
0: Ja? A bi kaj povedala?
1: Na Dolenjskem se je zgodil.
0: A je izpolnil pričakovanja?
1: Ja, je bil kar mokar.
0: A je bil pol ta fant tudi tvoj fant?
1: Ja, to je bila, bil prvi korak k temu, da sva postala par. In pred tem je bilo že nekaj korakov. Sva že ene pol leta intenzivno prijateljevala, preden je prišlo do prvega poljuba in potem ja, sva hodila kar nekaj časa.
0: Ok, uspešen prvi poljub, Jasne Kuljaj. Dej povej, čigavo glasbo slovenskih izvajalcev si najbolj glasno poslušala v času najstništva v sobi, recimo?
1: Moram reči, da bolj v otroštvu sem slovensko glasbo poslušala, v najstništvu me pa nekako ni nagovorila. Tako da v otroštvu mi je bil zabaven agropop, otroku je to res mitika, ne, to me je ful privlačal. Potem v najstništvu sem pa že zelo se spogledovala z imitiranjem Helene Blagne, tako da točno vem, da sem za 18. rojstni dan, a sem mi dala, sem si kupila CD od Helene, tako da to so najstniška leta, lahko evo njo izpostavim.
0: Se spomniš, recimo, kaj si želela postati kot, naprimer, 10-letna deklica? Si imela kakšne sanje po kakšnem določenem poklicu, ki bi ga opravljala kot odrasla?
1: Ja, jaz sem si od nekde želela postati voditeljca, tako da sem doma, kar ni bilo druzga, ali sem Monopoli igrala, ali sem pa jaz kar trenirala, sem neke kartice obračala, pa se delala, da sem voditeljca, nagovarjala neko kao kamero.
0: Ja, Jasna, krasno smo se sprehodili skozi vprašanja spominčic, a sem te vrgla malo zdaj v zgodovino, v preteklost.
1: Ja, res je, zdaj bom pri ostank dneva o tem razmišljala.
0: No, malo te bom še podala k razmišljanju, kar se tiče glasbe. Vsi naši gostje zberejo skladbo po svojem izboru za zaključek spominčic. Zdaj mi je pa sama radovednost, kaj bo izbrala Jasna Kuljaj in zakaj.
1: Ja, pa dajmo to, kar sem jo sama soustvarila. In to je ena bolha za pomoč. To je kar nekaj posebenega, da prva zadeva rata tak uspeh. To ne vem, če bomo rata. Zdaj samo upam, da ni to zadnji uspeh.
0: Ja, bolha za pomoč in bi pa res lahko pripišemo besedo uspešnica, a ne?
1: Ja, res, super.
0: Jasna Kuljaj, hvala lepa za tale klepet. Midve se sicer vidiva na kavi v naših medijskih prostorih, a ne?
1: Tako, ja, evo, vsak dan skor.
0: Hvala, Jasna.
1: Hvala tebi, Nina, živjo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Na kopanje v Laško. Termano Laško. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Veseljak.
3: To bojnje.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.